0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
2: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det ikke det dum toer betyr, best
0: for. Får masse komplimenter for den.
1: Jeg har ikke fått toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Støvtørking!
5: Overvasking.
4: Rengjøring.
6: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: må vi forrense de takrennene altså.
1: Ja. Jeg kikker litt på nett og sånn, og jeg tror jeg finner løsninger.
0: Åh?
1: Mm, vi flytter.
0: Genialt.
2: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du tette takrenner og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
3: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende veom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
2: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
2: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
3: Tusen takk, Delta!
1: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
5: Du merker at mailen går kjapt i dag.
4: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
6: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.

0: Hei, Susanne Storhamar Håndball her. Onsdag har vi endelig hjemmekamp igjen, og da det Tertnes som skal forsøke seg mot oss. Gleder du deg, Oda?
1: Ja, veldig. Vi lover en tøff kamp. De skal virkelig forsøke seg, altså.
2: Billetter i den nye topphåndball-appen via nettsiden og i hallen. Dagens kampsponsor Norsk Tipping.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Nå må vi forense de takrennene, altså.
6: Ja. Jeg kikker litt på nett og sånn, og jeg tror jeg finner løsninger.
5: Åh?
6: Vi flytter.
5: Genialt.
2: I splitter nye leiligheter i Blomsterhagen slipper du tette takrenner og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
7: Oi.
8: Nei, faen.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
9: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
1: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Står du og spionerer på dekka mine, eller?
1: Nei, spioner og spioner. Jeg står bare her og sparker dekka dine.
0: Spioner har dekken av dem, da.
1: Jaså?
0: Brendenauto.no Din dekkforhandler på Løten.
2: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når det mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
3: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Enten du trenger drivstoff, bilvask eller noe å spise og drikke, det verdt å svinge innom Circle K Brumunddal. Energi til både deg og bilen.
1: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
2: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.

0: Lås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
3: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

0: har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
2: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.

0: Vi kan ikke utsette beis og huset enda et år, altså.
1: Jeg helt enig. Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp I det på.
0: Så bra! Begynne å beise til helgen, da.
1: Nei, vi flytter.
0: Åh, genial!
1: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer, det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
6: Du tuller nå, det?
5: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
6: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
5: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
7: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut I streik I dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. Politiet opplyser at hovedhypotesen I etterforskningen av skytingen mot et jaktlag I Halden I helgen at hendelsene skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. Kvinnen I 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det en relasjon mellom partene. Ståle Solbakken tror Norge fortsetter på en god kurs til tross for det tredje strake tapet 2-1 mot Portugal I Porto. VG skriver at han mener laget levert gode prestasjoner I kampene, og at spillerne må tåle et sug etter å ta dem. Portugals landslagssjef sier Norge I verdensklasse. Kornell-kvinnen som anklager medlemmer av bror og søsterskap for gruppevoldtekt blir truet til å trekke søksmålet, det sier hennes advokat. Hun har mottatt flere trusler. Advokaten sier også at han selv blitt truet. Rektor Michael Kotlikoff sier universitetet vil granske brorskapet Chi Phi. Billetter til neste års Glastonbury ble søndag utsolgt på 42 minutter, opplyser arrangørene. Festivalen går av stabelen 23. til 27. juni på Worthy Farm I Somerset. Mindre enn en time etter at salget startet, sier festivalens nettside at billetter til Glastonbury neste år utsolgt, etter en pris på godt over 4000 kroner per billett. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Det har ikke vært noen ny kontakt mellom partene I lokførerstreiken I løpet av helgen. Verken Norsk Lokomotivførerforbund eller arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har planlagt nye møter. Streiken trappes opp I dag, og da blir 193 togavganger innstilt, melder NRK. Kongsvingerbanen blant strekningene som rammes særlig hardt. Storhamars håndballkvinner tok en sterk borteseier mot danske Odense I Mesterligaen I helga. Etter å ha ligget under 12-11 til pause tok Storhamar kommandoen I andre omgang og vant 26-23. Sanne Løkka Hagen ble en viktig spiller med 6 skåringer, inkludert kampens avgjørende mål. Dette var Storhamars andre seier I gruppespillet, og laget klatrer til fjerdeplass med 4 poeng. En mann I 30-årene mistet førekortet etter å ha blitt målt til 116 km I timen I skiltet 80-sone på Riksvei 25 I Trysil I går kveld. Mannen fra Sandefjord og kjent å ha kjørt for fort og samtykket til førekortbeslag. Politiet har anmeldt mannen. En person ble lettere skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 25 ved Elmebrenna I Trysil I går kveld. Ulykka kommer midt I den perioden hvor faren for vilt på kjørsler størst. Nesten 2000 hjortevilt påkjørt I innlandet så langt I år, og oktober måneden med flest påkjørsler I gjennomsnitt. Rådgiver I NAF, Jan Harry Svensen, ber bilistene være ekstra oppmerksomme nå. Han ber også bilistene respektere skiltene som satt opp for å varsle fare.
2: Ja, de satt opp nettopp fordi at det strekninger hvor det mye vilt, og hvor man vet det mye vilt. De skiltene bør man ikke overse. Det en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder, skyet eller delvis skyet vær, stort sett oppholdsvær, men muligheter for spredte regnbyger I dagtimene, melder yr.no, temperaturer opp mot 16 grader.
4: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter, leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

om det skal være noen tvil. Mandag, Morra Blues og Stein Ove Berg. Vi klare for en ny utgave av Endelig Morgen, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Nesten 2000 hjortevilt påkjørt I innlandet så langt I år. I går kveld så smalt det igjen på Riksvei 25 I Trysil. Vi skal høre hvorfor NAF-rådgiver Jan Harry Svensen ber bilistene være ekstra oppmerksomme nå I oktober, mer om det I løpet av den kommende halvtimen. Først ut, Jamie Miller.

På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Hei, Susanne Storhamar håndball her. Onsdag har vi endelig hjemmekamp igjen, og da det Tertnes som skal forsøke seg mot oss. Gleder du deg, Oda?
2: Ja, veldig. Vi lover en tøff kamp. De skal virkelig forkjøre seg, altså.
3: Billetter I den nye topphåndball-appen via nettsiden og I hallen. Dagens kampsponsor Norsk Tipping.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Underholdningsguiden. Det klart for ny debatten Hamar I Hamar Kulturhus I kveld klokka 19. Tema bemanningskrise når det gjelder syke og gamle. Og I panelet så sitter blant andre riksrevisor Carl-Erik Schjøtt-Pedersen og tidligere helseminister Ingvild Kjerkol. Det radio bingo her på kanalen I morgen kveld klokka 20 som alltid på tirsdager. 100 000 kroner lykkepotten og 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinn samt flere andre pengepremier. Onsdag kommer Riksteatret til Hamar Kulturhus med Bjørn Sundqvist I spissen. Triggersystemet kan du se klokka 18. Storhamar-jentene tar imot Tertnes til toppmatch I Obos Arena onsdag klokka 18.15.

0: man må sette ned farten litt grann, og det gjelder jo spesielt I områder hvor det skilta for viltfare, fordi skiltene de satt opp nettopp fordi at det en økt fare for vilt på de strekningene, så der det ned med farten og kjøre forsiktig.
1: Ja, for dette har jo du og jeg snakket om sammen tidligere, de skiltene, altså hvis man ser dem hver dag, så det jo lett å glemme at de står der av en grunn kanskje, men de gjør jo det.
0: Ja, de satt opp nettopp fordi at det strekninger hvor det mye vilt, og hvor man vet det mye vilt. Så de skiltene bør man ikke overse. Det en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
1: Mm. Hva årsaken til at faren for vilt på kjørsler øker så betraktig på høsten?
0: Ja, det det jo flere grunner til, men altså nå begynner jo dyr å bevege seg. Det jakt, og det urolige dyr som begynner også å gå litt mer og bevege seg litt mer. Så høsten jo en litt skummel tid, og så det jo tidligere mørkt, og det ofte regn, som du var inne på I stad, og det dårlig sikt, og det mange faktorer som sammenfallende og som uheldige for, holdt på å si, både vilt dessverre, og også bilister som kanskje møter vilt på en måte man ikke ønsker.
1: Mm. Og det jo enormt med vilt på kjørsler her I innlandet, så dette en oppfordring som vi alle bør ta til oss, om å ta det med ro der ute I trafikken. Men Harry, hvis man skulle være så uheldig da og treffe et vilt, hva gjør man da?
0: Ja, det første også å ringe politiet. 02800 det nummeret som du bør legge på telefonen, og så varsle om at du har kjørt på vilt, og så må du merke stedet. Det du ikke skal gjøre å begynne å følge etter vilt inn I skogen eller over et jord og så videre. Det du treffer da et stresset dyr som kanskje skadd, og som kan gjøre ting som det dyret normalt sett ikke gjør. Det kan for eksempel gå til angrep på deg. Så det skal man ikke gjøre. Det også en annen grunn til at man ikke skal følge dem, og det at man da ødelegger, håper å si, det sporet som de hundene som brukes for å oppspore dette viltet følger. Så hvis du har beina etter en elg på vei inn I skogen, så ikke sikkert at de hundene som kommer etter egentlig klarer å finne og plukke opp det sporet. Så merk stedet, ring politiet og varsle, og så følg de instruksjonene du får egentlig.
2: Ja, det sa Jan Harry Svensen I NAF. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Her kommer spilloppmaker. Du hører det enkle.

Det enkle, det var spilloppmaker du hørte her. En mann I 30 år har mistet førekortet etter å ha blitt målt til 116 kilometer I timen I en skilte 80-zone I Trysil I går kveld. Det skjedde på Riksvei 25. Mannen som fra Sandefjord ble målt med laser. Han kjent å ha kjørt for fort og samtykket til førekortbeslag, hvor det tid har anmeldt mannen. Det blir lokale nyheter etter Gavin DeGraw som kommer her med Follow

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Mannskoret Sangkam og musiker Jon Niklas Rønning skal ha konsert sammen i Hamar i midten av november. Rønning blant annet kjent for sine sanger der han setter dagsaktuelle saker på spissen med humoristiske tekster. Han lover god stemning sammen med koret og publikum.
2: Jeg ser for det første, jeg veldig stolt av å være på Hamar Teater. Jeg har hørt mye pent om det, så det sånn debut, ordentlig debut i Hamar på den måten. Så jeg tenkte å leke med publikum også, i tillegg til at debut på ting fra repertoar, aktuelle sanger om nyhetssendelser og sånt nå. Så skal jeg lage en sang på direkten med tre i salen. Jeg skal intervjue tre stykker, og så skal jeg rett og slett lage en sang der og da om de tre. Så det blir en helt spontan sang laget for anledningen da.
1: Et Oslo-basert selskap jakter på tomter til nye datasentre, og både Hamar og Løten har fått henvendelser. Philipstad AS leter på vegne av en norsk investorgruppe etter arealer på mellom 20 og 200 mål. Forespørselen skal være sendt til alle landets kommuner. Aktuelle datasentre kan tidligst stå ferdig om 3-5 år, skriver Midthamar.no. Storhamars håndballkvinner tok en sterk borteseier mot danske Odense i Mesterligaen i helga. Etter å ha ligget under 12-11 til pause tok Storhamar kommandoen i andre omgang og vant 26-23. Sanne Løkka Hagen ble en viktig spiller med 6 skåringer, inkludert kampens avgjørende mål. Dette var Storhamars andre seier i gruppespillet, og laget klatrer til fjerdeplass med 4 poeng. Det blir endringer på Maxi Storsenter. Lekehuset avvikler butikken sin, og Partyland skal overta lokalene. Den nye butikken, som selger blant annet festartikler, skal etter planen åpne i løpet av november. Senterleder Elisabeth Rognmo sier til Midthamar at flere nye butikker også er signert, men disse kommer først etter nyttår.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder, skya eller delvis skya vær, stort sett oppholdsvær, men muligheter for spredte regnbyger i dagtimene, melder yr.no, temperaturer opp mot 16 grader.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
5: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
6: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
7: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Journal My Heart, Bjørn Olav Edvardsen. Så var det politiloggen. En mann I 30 år har mistet førekortet etter å ha kjørt for fort på Riksvei 25 I Trysil I går kveld. Mannen som fra Sandefjord ble målt med laser til 116 km I timen I 80-sona. Han kjent å ha kjørt for fort og samtykket til førekortbeslag. Politiet har anmeldt mannen. En person ble lettere skadd I en kollisjon med en elg på Riksvei 25 ved Elmebrenna I Trysil I går kveld. Bilen var ikke kjørbar etter sammenstøtet, og elgen måtte avlives av jegere som kom til stedet. Trafikken gikk en periode sakte forbi ulykkesstedet, men politiet opplyste I går kveld at veien var rydda igjen.

0: Ja, hjertelig velkommen alle sammen, og spesielt til deg, Jon Niklas. Dette her er vårt første arbeidsmøte sammen for å sy sammen hjertelig til stede, som vi skal da gjøre med Jon Niklas Rønning og Mannskor Sangkam i november. Hvem skal starte ballet, og hvordan gjør vi dette her?
1: Jeg synes jo det er riktig at dere starter ballet, så Sangkam, at det blir en kul åpning med hele koret, at dere setter stemningen, og så kommer jeg inn med sånn humoristisk innsmett innimellom.
2: Vi er altså på et av de første arbeidsmøtene med Sangkam og Jon Niklas Rønning show i slutten av november, hjertelig til stede. Og du er hjertelig til stede, Jon Niklas. Her er det rett på med gode ideer.
1: Jo, vi prøver det. Dette er jo en av de få tingene som finnes lenger, hvor man er til stede her og nå. Vi møter publikum, vi møter et fantastisk kor på scenen som bidrar med musikalitet og glede og inspirasjon, så vi er hjertelig til stede, og jeg er veldig hjertelig til stede i Hamar. Jeg elsker Hamar. Hamar er jo blitt mitt sted, det. Min andre by, min andre hjemby. På grunn av kjæresten min, da.
2: Ja. Og selvfølgelig med den kassegitaren, den skal vi snart få høre litt på, og noen morsomme tekster. Men Erland Dahl, fortell litt om Sangkam, sitt store prosjekt nå.
0: Ja, dette her, vi pleier å ha et sånn høstshow, det har vi hatt nå i flere år, og hatt med oss litt forskjellige artister, og nå er vi så heldige å få med Jon Niklas på det opplegget her nå da. Og vi skal da kjøre dette her som en flott aften for folk som kan glede seg over masse humor, flott sang og flerstemt sang, og et show som vi skal nok bli stolte av, tror jeg.
2: Og så er jo Jon Niklas er jo kjent for mye, men selvfølgelig kassegitaren og morsomme tekster som treffer ukesaktuelle og dagsaktuelle ting. Hvordan tenker du å bruke den settingen i det her?
1: Jeg tenkte, først er jeg veldig stolt av å være på Hamar Teater. Jeg har hørt mye pent om det, så det er sånn debut i Hamar på den måten. Så jeg tenkte å leke med publikum også, i tillegg til at jeg byr på ting fra repertoar, aktuelle sanger om nyhetssendelser og sånt nå. Så skal jeg lage en sang på direkten med tre i salen. Jeg skal intervjue tre stykker, og så skal jeg rett og slett lage en sang der og da om de tre. Så det blir en helt spontan sang laget for anledningen, da. 100% improvisert. Så det kommer på toppen av alt, da.
2: Og så er det jo da sammen med Sangkam, som jo har som... Hva er undertitlene deres igjen, Erland? Byens gladeste gutter?
0: Nei, ja, vi påstår det, så vi prøver å løfte tannkjøttet så godt vi kan, da, og være blir.
3: Ja. En karriere i teatret ble skrinlagt samme kveld. Den varte bare 10 sekunder, men hun lærte likevel at livets mange roller, de har like stor verdi. Og ingen stjerner skinner like kraftig uten en person som går forbi.
2: Erland, dette her blir nok en stor Sangkam weekend, det?
0: Ja, vi håper det. Vi gleder oss veldig, så og da får vi med litt jul også. Det er jo tross alt julebordtider snart da vi holder på, så vi kommer kanskje til å være litt innom julebord også. Ja, vær så god.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
2: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
3: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva gjør sola på natta?
5: Den sover i senga si.
4: Hvor lang er en gitar?
5: Som en lang pinne.
4: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
4: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det er mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Politiet opplyser at hovedhypotesen I etterforskningen av skytingen mot et jaktlag I Halden I helgen at hendelsene skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Østpolitidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. Kvinnen I 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det en relasjon mellom partene. I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut I streik I dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. Ståle Solbakken tror Norge fortsetter på en god kurs til tross for det tredje strake tapet 2-1 mot Portugal I Porto. VG skriver at han mener laget har levert gode prestasjoner I kampene, og at spillerne må tåle et sug etter å ta dem. Portugals landslagssjef sier Norge I verdensklasse. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra I dag og de neste to dagene. Hun beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandiplassen ved Akershus festning I morgen. Billetter til neste års Glastonbury ble søndag utsolgt på 42 minutter, opplyser arrangørene. Festivalen går av stabelen 23. Til 27. Juni på Worthy Farm I Somerset. Mindre enn en time etter at salget startet, sier festivalens nettside at billetter til Glastonbury neste år utsolgt, etter en pris på godt over 4000 kroner per billett. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Det har ikke vært noen ny kontakt mellom partene I lokførerstreiken I løpet av helgen. Hverken Norsk Lokomotivførerforbund eller arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har planlagt nye møter. Streiken trappes opp I dag, og da blir 193 togavganger innstilt, melder NRK. Kongsvingerbanen blant strekningene som rammes særlig hardt. Storhamars håndballkvinner tok en sterk borteseier mot danske Odense I Mesterligaen I helga. Etter å ha ligget under 12-11 til pause tok Storhamar kommandoen I andre omgang og vant 26-23. Sanne Løkka Hagen ble en viktig spiller med 6 skåringer, inkludert kampens avgjørende mål. Dette var Storhamars andre seier I gruppespillet, og laget klatrer til fjerdeplass med 4 poeng. En mann I 30-årene har mistet førekortet etter å ha blitt målt til 116 km I timen nær skiltet 80-sone på Riksvei 25 I Trysil I går kveld. Mannen fra Sandefjord og kjent å ha kjørt for fort og samtykket til førekortbeslag. Politiet har anmeldt mannen. En person ble lettere skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 25 ved Elmebrenna I Trysil I går kveld. Ulykka kommer midt I den perioden hvor faren for vilt på kjørsler størst. Nesten 2000 hjortevilt påkjørt I innlandet så langt I år, og oktober måneden med flest påkjørsler I gjennomsnitt. Rådgiver I NAF, Jan Harry Svensen, ber bilistene være ekstra oppmerksomme nå. Han ber også bilistene respektere skiltene som satt opp for å varsle fare.
2: Ja, de satt opp nettopp fordi at det strekninger hvor det mye vilt, og hvor man vet det mye vilt. De skiltene bør man ikke overse. Det en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder, skyet eller delvis skyet vær, stort sett oppholdsvær, men muligheter for spredte regnbyger I dagtimene, melder yr.no. Temperaturer opp mot 16 grader.
4: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter, leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

var Simmermann og Bjørn Eidsvåg. Du hørte i takt med deg. Endelig morgen på lufta fram mot 10, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet. Høstferien den i gang også her i innlandet, og det fortsatt mange muligheter for deg som får lyst til å dra på en spontan tur. Vi skal få noen tips fra kommunikasjonsansvarlig Andreas Blåval i Den Norske Turistforening i løpet av den kommende halve timen. Først ut, Verve og Bittersweet Symphony.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Vi må få raka på alt løv i hagen før snøen kommer.
2: Du, der har jeg vært på nettet og funnet noe som fikser det. Både løvgrein og snømåkinga faktisk.
1: Og?
2: Vi flytter.
1: Genialt.
3: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du raking, måking og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Underholdningsguiden. Det klart for ny debatten Hamar I Hamar Kulturhus I kveld klokka 19. Tema bemanningskrise når det gjelder syke og gamle. Og I panelet så sitter blant andre riksrevisor Carl-Erik Schjøtt-Pedersen og tidligere helseminister Ingvild Kjerkol. Det radio bingo her på kanalen I morgen kveld klokka 20 som alltid på tirsdager. 100 000 kroner lykkepotten og 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinn samt flere andre pengepremier. Onsdag kommer Riksteatret til Hamar Kulturhus med Bjørn Sundqvist I spissen. Triggersystemet kan du se klokka 18. Storhamar-jentene tar imot Tertnes til toppmatch I Obos Arena onsdag klokka 18.15.

det jo høstferie nå her I Innlandet også, og mange har jo planlagt høstferien selvfølgelig I månedsvis, og vet nøyaktig hva de skal gjøre fra det høstferien inntreffer. Men så har du en del andre av oss som litt mer sånn usikre, og kanskje egentlig ikke har tenkt at vi skal

0: jo et område og noen turer som egner seg også for dem som kanskje har lyst til å være på tur på dagen, men har litt igjen av dagen til hyttekos. For i Langstua så har vi mange hytter, og vi har mange ulike turforslag, så hvis man ser på, søker på Langstua og DNT for eksempel i Google eller på Ut, så har vi 3 dagers turer, 4-5 dagers turer, eller man kan jo bare gå tur i tur en hytte. Så to inngangsporter, det er flere, men to, det er fra Storeskage i Valdres, eller så kan man gå inn i området fra Storhøljeseter på andre sida.
1: Da har jeg skrevet opp Langsua her i margen på blokka mi. Er det andre forslag du har òg?
0: Det har jeg, vet du. Jeg er veldig glad i en hytte som heter Øyungshytta. Den er ikke så langt fra Sjusjøen, så Øyungshytta er jo en hytte som er lett å komme til. Kjempefint og koselig ved et lite vann nå på høsten, fine farger, og så kan man jo da ta del i alle de turområdene som hyttefolket på Sjusjøen er så glad i. Og så tenkte jeg at jeg tar jo alltid og nevner Vokterboligen på Morskogen når jeg snakker om Innlandet, men det er fordi at det er en litt annerledes DNT-hytte som ligger rett ved Mjøsa. Og dit kan man, hvis man ikke har lyst til å gå på tur i høstferien, så kan man sykle dit, og da kan man jo sykle fra Hamar for eksempel, da. Men man kan jo også kjøre helt fram hvis man har lyst til å bare dra på en hyttetur. Slenge på en til, ja. Vi har jo et samarbeid med Riksantikvaren i DNT om noe som heter historiske vandreruter, og de er blitt veldig populære. Det er jo turer som kombinerer av friluftsliv og tur i natur med historie, så de har forskjellige temaer. Og i Innlandet så har vi jo to, det vil ha flere, men jeg kan nevne Allmenningsskogene på Hedmarken. Og så er det en som var en av de første historiske vandrerutene, og det er Finnskogrunden. Så på disse historiske vandrerutene, som er beskrevet på Ut og på nett, så er det også hytter da, som man kan overnatte. Så det er hytte til hyttetur, men det er også da tur, litt som tur med historie og mening. Og de er blitt veldig populære, så de finner man også på Ut og på DNT.no.
2: Ja, det sa Andreas Blåhval i Den norske turistforening. Reporter var Hege Hagaløkken. Her er Nelly Furtado, In God's Hands.

In God's hands, Nelly Furtado. Et Oslo-basert selskap jakter på tomter til nye datacenter og har sendt en henvendelse til alle landets kommuner, blant annet Hamar og Løten. Filipstad AS leter på vegne av en norsk investorgruppe etter arealer på mellom 20 og 200 mål. Aktuelle datacenter kan tidligst stå ferdig om 3 til 5 år, skriver mitthamar.no. Dette her Gymclass Heroes og The Fighter frem mot lokale nyheter.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Mannskoret Sangkam og musiker Jon Niklas Rønning skal ha konsert sammen i Hamar i midten av november. Rønning blant annet kjent for sine sanger der han setter dagsaktuelle saker på spissen med humoristiske tekster. Han lover god stemning sammen med koret og publikum.
2: Jeg ser for det første veldig stolt av å være på Hamar Teater. Jeg har hørt mye pent om det, så det sånn debut, ordentlig debut i Hamar på den måten. Så jeg tenkte å leke med publikum også, i tillegg til at jeg byr på ting fra repertoar, aktuelle sanger om nyhetssendelser og sånt nå. Så skal jeg lage en sang på direkten med tre i salen. Jeg skal intervjue tre stykker, og så skal jeg rett og slett lage en sang der og da om de tre. Så det blir en helt spontan sang laget for anledningen da.
1: Et Oslo-basert selskap jakter på tomter til nye datasentre, og både Hamar og Løten har fått henvendelser. Philipstad AS leter på vegne av en norsk investorgruppe etter arealer på mellom 20 og 200 mål. Forespørselen skal være sendt til alle landets kommuner. Aktuelle datasentre kan tidligst stå ferdig om 3-5 år, skriver mitthamar.no. Storhamars håndballkvinner tok en sterk borteseier mot danske Odense i Mesterligaen i helga. Etter å ha ligget under 12-11 til pause tok Storhamar kommandoen i andre omgang og vant 26-23. Sanne Løkka Hagen ble en viktig spiller med 6 skåringer, inkludert kampens avgjørende mål. Dette var Storhamars andre seier i gruppespillet, og laget klatrer til fjerdeplass med 4 poeng. Det blir endringer på Maxi Storsenter. Lekehuset avvikler butikken sin, og Partyland skal overta lokalene. Den nye butikken, som selger blant annet festartikler, skal etter planen åpne i løpet av november. Senterleder Elisabeth Rognmo sier til Mitt Hamar at flere nye butikker også er signert, men disse kommer først etter nyttår.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder, skyet eller delvis skyet vær, stort sett oppholdsvær, men muligheter for spredte regnbyger i dagtimene, melder yr.no. Temperaturer opp mot 16 grader.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Se her dere, hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
6: Wow.
5: Vet du hva jeg kaller det?
7: Nei.
5: Beredskapet.
8: Ja.
9: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Hei, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria, nå til 40%. Hos Bunnpris.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Robin Tinholt med Dancing on the Water. Det tid for lokale sportsnyheter fra helga, og Paul-Erik gir oss de etter Phil Collins, som kommer her med A Groovy Kind of Love.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Storhamar håndball tok en sterk 26-23-seier borte mot danske Odense I Champions League søndag, det skriver Mitt Hamar. Odense ledet 12-11 til pause, men Storhamar leverte en voldsom andreomgang og gikk opp til 18-13. Hjemmelaget kom tilbake, men Storhamar holdt unna og tok en av klubbens største Europacup-seire. Trener Kenneth Gabrielsen kaller det for den største skalpen Storhamar har tatt I hans tid, og kanskje den største gjennom tidene. Dette var for øvrig Storhamars 50. Champions League-kamp. Hamar-kammeratene spilte uavgjort 1-1 mot Vålerenga I en treningskamp på Intility Arena I Oslo lørdag, det melder klubben selv på sine nettsider. Det var Håvard Nilsen som sendte Vålerenga ledelsen etter 7 minutter, men på overtid utlignet Luke Mares for HamKam på sin egen 30-årsdag. Kampen var en viktig gjennomkjøring for begge lag før Eliteserien starter opp igjen etter landslagspausen. Neste helg møter HamKam Start I Kristiansand. Både Storhamar og Lillehammer kan juble etter lørdagens runde I Eliteserien I ishockey. Storhamar sikret seg en sterk 5-2-seier hjemme mot erkerivalen Vålerenga, mens Lillehammer snudde 1-3 til 5-3-seier borte mot tabelljumbo Narvik. Etter disse kampene ligger Storhamar på henholdsvis 5. og Lillehammer på 9. plass I Elitehockeyligaen. Frisk Aske leder Eliteserien, det melder NRK Innlandet. Om du har et sportstips til oss I Hamar-radion, ja da må du gjerne kontakte oss på en e-post. Da sender du den til e-post sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Elverum håndball, de vinner 40-35 over Runar på fredagskveld. En kamp som virkelig var en thriller fra første til siste sekund. Elverum lå under 6-12 etter de 12 første spilte minutter av kampen og snudde kampen inn til en 40-35 seier. Mario Matic, gratulerer.
1: Tusen takk.
0: Du bevarte banens beste og high score og 2 poeng. Dette bra det.
1: Det var veldig gøy. Det var det.
0: Hvordan beskriver du dagen?
1: Nei, det enorm bra mentalitet. Det føles litt som kampen mot Drammen i fjor, synes jeg, hvor vi får litt mental utladning for med på den kampen på tirsdag, men vi svarer veldig kjapt med energi, det gjør vi.
0: Og så vi ligger bak 6-12, og så henter vi oss tilbake igjen.
1: Ja, det jo akkurat det jeg sier. Den starten ligger nok litt fra tirsdag, så utrolig gøy at vi spiller sånn som vi spiller til slutt.
0: Theodor Juliana Stark, gratulerer med seier.
2: Takk.
0: Du, hvordan føles det her?
2: Ja, helt magisk. Jeg synes ligger under med 6 mål og vinner med 5 mot seriens akkurat nå nest beste lag er utroligt.
0: Men du, jeg må gi deg kred for første omgang, så lager du gode muligheter og gode sperrer i angrep. Fortell, er det noe dere har øvd på?
2: Ja, så det er vårt spill, så det er min rolle å utføre det. Så det var godt at jeg treffet dem litt, og så fikk Mario og diverse spillere gå igjennom. Det er deilig det.
0: Og nå leder vi serien. Vi har slått Runar, som kanskje kan se ut til å være det tøffeste motstanderen per nå.
2: Jeg synes de har utviklet veldig mye sen før året, så det skal man ha full kredd for. Og det så vi jo direkte når de ledde med 6 mål, liksom. Det var noe med gode.
0: Ja, hva tenkte dere da?
2: Nei, jeg synes vi er veldig gode på bare starte om og gå videre. Det synes det er vår styrke, liksom. Vi gir oss aldri, vi holder samme modus om vi leder med 6 eller ligger under med 6. Så det var egentlig bare, vi kjørte på og støtte hverandre, så tog vi det slut.
0: 6-12 etter 12 minutter. Etter 30 minutter så stod det 17-20, så vi gjorde jo noe bra der.
2: Ja, jeg tenkte jo, hvis man skår 12 etter 12 minutter, vi kommer ikke slippe inn 60 mål, tenkte jeg. Altså, hvis de skal fortsette med det tempoet, ikke sant? Så jeg tenkte, vi må jo komme igjen noen ganger.
0: Ja, hvor godt føles det nå, endelig å ha slått Runar?
2: Nei, helt amazing, faktisk. Ja, dette var en ekstremt morsom kamp å spille. Altså, det her laget er fantastisk. Vi er mye i oss.
0: Så skårer du selv i dag også?
2: Ja, visst. Det må jeg ta seg litt leffe. Ikke kun forskjell på meg.
0: Gratulerer.
2: Neilig. Takk så mye.
3: Joseph, Chawi and Jason. El Cuatro Fantastico minus one. Det har vært mange, mange, mange år.

0: Ok, jeg vet dere er slitne, men dette er ikke tiden for å gi opp. Dette er tiden for sofaen. Det er tid for å slappe av, Max. Det er tid for...
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Står du og spionerer på dekka mine, eller?
5: Nei, spioner og spioner. Jeg står bare her og sparker dekka dine.
4: Spioner har dekken av dem, da.
5: Jaså?
4: Brendenauto.no. Din dekkforhandler på Løten.
6: Right Price Tiles, kundeavisen.
7: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
9: Oi.
10: Nei, faen.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Politiet opplyser at hovedhypotesen i etterforskningen av skytingen mot et jaktlag i Halden i helgen er at hendelsene skyldes en konflikt. To menn er drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det er besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling i dag. Kvinnen i 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse er løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det er en relasjon mellom partene. I dag trappes togstreikene opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut i streik i dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det er så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen i Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene er nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra i dag og de neste to dagene. Hun er beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandieplassen ved Akershus festning i morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det har ikke vært noen ny kontakt mellom partene i lokførerstreiken i løpet av helgen. Hverken Norsk Lokomotivførerforbund eller arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har planlagt nye møter. Streiken trappes opp i dag, og da blir 193 togavganger innstilt, melder NRK. Kongsvingerbanen er blant strekningene som rammes særlig hardt. Storhamars håndballkvinner tok en sterk borteseier mot danske Odense i Mesterligaen i helga. Etter å ha ligget under 12-11 til pause tok Storhamar kommandoen i andre omgang og vant 26-23. Sanne Løkka Hagen ble en viktig spiller med 6 skåringer, inkludert kampens avgjørende mål. Dette var Storhamars andre seier i gruppespillet, og laget klatrer til fjerdeplass med 4 poeng. En mann i 30-åra mistet førerkortet etter å ha blitt målt til 116 km i timen ned skiltet 80-sone på Riksvei 25 i Trysil i går kveld. Mannen er ifra Sandefjord og er kjent å ha kjørt for fort og samtykket til førerkortbeslag. Politiet har anmeldt mannen. En person ble lettere skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 25 ved Elmebrenna i Trysil i går kveld. Ulykka kommer midt i den perioden hvor faren for vilt på kjørsler er størst. Nesten 2000 hjortevilt er påkjørt i innlandet så langt i år, og oktober er måneden med flest påkjørsler i gjennomsnitt. Rådgiver i NAF, Jan Harry Svensen, ber bilistene være ekstra oppmerksomme nå. Han ber også bilistene respektere skiltene som er satt opp for å varsle fare.
2: Ja, de er satt opp nettopp fordi at det er strekninger hvor det er mye vilt, og hvor man vet det er mye vilt. De skiltene bør man ikke overse. Det er en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder, skyet eller delvis skyet av vær, stort sett oppholdsvær, men muligheter for spredte regnbyger i dagtimene, melder yr.no, temperaturer opp mot 16 grader.
4: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

da rull det, og håper at du ser meg nå. Endelig morgen på lufta I et par timer til, og med Bjørn Martin Brandet I studio, også den morgenen her. Nesten 2000 hjortevilt påkjørt I innlandet så langt I år, og vi skal ta en prat med Jan Harry Svensen, som rådgiver I NAF, om hvorfor bilistene bør være ekstra oppmerksomme nå I oktober, mer om det I løpet av den kommende halvtimen. Etter Morten Abel, det her Birmingham Home.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hvordan ser musikk ut?
4: Det mest rødt.
3: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
4: Nei, den somner da.
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
6: Dette her, det lyden av Anne-Berits nye megawasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjemmafix. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
8: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
7: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
8: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
9: Tusen takk, Delta!
7: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Underholdningsguiden. Det klart for ny debatten Hamar I Hamar Kulturhus I kveld klokka 19. Tema bemanningskrise når det gjelder syke og gamle. Og I panelet så sitter blant andre riksrevisor Carl-Erik Schjøtt-Pedersen og tidligere helseminister Ingvild Kjerkol. Det radio bingo her på kanalen I morgen kveld klokka 20 som alltid på tirsdager. 100 000 kroner lykkepotten og 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinn samt flere andre pengepremier. Onsdag kommer Riksteatret til Hamar Kulturhus med Bjørn Sundqvist I spissen. Triggersystemet kan du se klokka 18. Storhamar-jentene tar mot Tertnes til toppmatch I Obos Arena onsdag klokka 18.15.

det er høst, og det er regn, og det er tåke, og det er vanskelig å se når man ute og kjører bil, og da hjelper det jo heller ikke at viltet nå har begynt å trekke I

0: hvor det skiltet for viltfare, fordi skiltene de satt opp nettopp fordi at det en økt fare for vilt på de strekningene, så der det ned med farten og kjøre forsiktig.
1: Ja, for dette har jo du og jeg snakket om sammen tidligere, de skiltene, altså hvis man ser dem hver dag, så det jo lett å glemme at de står der av en grunn kanskje, men de gjør jo det.
0: Ja, de satt opp nettopp fordi at det strekninger hvor det mye vilt, og hvor man vet det mye vilt. Så de skiltene bør man ikke overse. Det en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
1: Mm. Hva årsaken til at faren for vilt på kjørsler øker så betraktig på høsten?
0: Ja, det det jo flere grunner til, men altså nå begynner jo dyr å bevege seg. Det jakt, og det urolige dyr som begynner også å gå litt mer og bevege seg litt mer. Så høsten jo en litt skummel tid, og så det jo tidligere mørkt, og det ofte regn, som du var inne på i stad, og det dårlig sikt, og det mange faktorer som sammenfallende og som uheldige for, holdt på å si, både vilt dessverre, og også bilister som kanskje møter vilt på en måte man ikke ønsker.
1: Mm. Og det jo enormt med vilt på kjørsler her i innlandet, så dette en oppfordring som vi alle bør ta til oss, som å ta det med ro der ute i trafikken. Men Harry, hvis man skulle være så uheldig da å treffe et vilt, hva gjør man da?
0: Ja, det første også å ringe politiet. 02800 det nummeret som du bør legge på telefonen, og så varsle om at du har kjørt på vilt, og så må du merke stedet. Det du ikke skal gjøre å begynne å følge etter vilt inn i skogen eller over et jord og så videre. Det du treffer da et stresset dyr som kanskje skadd, og som kan gjøre ting som det dyret normalt sett ikke gjør. Det kan for eksempel gå til angrep på deg. Så det skal man ikke gjøre. Det også en annen grunn til at man ikke skal følge dem, og det at man da ødelegger, håper å si, det sporet som de hundene som brukes for å oppspore dette viltet følger. Så hvis du har beina etter en elg på vei inn i skogen, så ikke sikkert at de hundene som kommer etter egentlig klarer å finne og plukke opp det sporet. Så merk stedet, ring politiet og varsle, og så følg de instruksjonene du får egentlig.
2: Det sa Jan Harry Svensen i NAF. Reporter var Hege Hagaløkken.

Grace Kelly og Mika var det du hørte her. Ja, litt av en borteseier for Storhamar I Mesterligan på lørdag, bortemot danske Odense. Etter å ligge under 12-11 til pause, så tok Storhamar kommandoen I andre omgang og vant 26-23. Sanne Løkke Hagen ble en viktig spiller med 6 skåringer, inkludert kampens avgjørende mål. Dette var Storhamars andre seier I gruppespillet, og laget klatrer til en fjerdeplass med 4 poeng, skriver Midthamar.no. Det blir lokale nyheter etter Bo Kaspers orkester. Her Innan alt forsvinner.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Mannskoret Sangkam og musiker Jon Niklas Rønning skal ha konsert sammen I Hamar I midten av november. Rønning blant annet kjent for sine sanger der han setter dagsaktuelle saker på spissen med humoristiske tekster. Han lover god stemning sammen med koret og publikum.
2: Jeg ser for det første veldig stolt av å være på Hamar Teater. Jeg har hørt mye pent om det, så det sånn debut, ordentlig debut I Hamar på den måten. Så jeg tenkte å leke med publikum også, I tillegg til at jeg byr på ting fra repertoar, aktuelle sanger om nyhetssendelser og sånt nå. Så skal jeg lage en sang på direkten med tre I salen. Jeg skal intervjue tre stykker, og så skal jeg rett og slett lage en sang der og da om de tre. Så det blir en helt spontan sang laget for anledningen da.
1: Et Oslo-basert selskap jakter på tomter til nye datasentre, og både Hamar og Løten har fått henvendelser. Philips AS leter på vegne av en norsk investorgruppe etter arealer på mellom 20 og 200 mål. Forespørselen skal være sendt til alle landets kommuner. Aktuelle datasentre kan tidligst stå ferdig om 3 til 5 år, skriver MittHamar.no. Storhamars håndballkvinner tok en sterk borteseier mot danske Odense I Mesterligaen I helga. Etter å ha ligget under 12-11 til pause tok Storhamar kommandoen I andre omgang og vant 26-23. Sanne Løkka Hagen ble en viktig spiller med 6 skåringer, inkludert kampens avgjørende mål. Dette var Storhamars andre seier I gruppespillet, og laget klatrer til fjerdeplass med 4 poeng. Det blir endringer på Maxi Storsenter. Lekehuset avvikler butikken sin, og Partyland skal overta lokalene. Den nye butikken, som selger blant annet festartikler, skal etter planen åpne I løpet av november. Senterleder Elisabeth Rognmo sier til Mitt Hamar at flere nye butikker også signert, men disse kommer først etter nyttår.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder, skya eller delvis skya vær, stort sett oppholdsvær, men muligheter for spredte regnbyger I dagtimene, melder yr.no, temperaturer opp mot 16 grader.
4: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
5: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
6: Jeg har jo stått på litt da, men...
5: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
7: Ja, takk.
5: Var det så vanskelig da?
8: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
9: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan.norge.no.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Masta 1985, Marie Kloppbakken I Endelig morgen. Vi tar en titt I politiloggen etter Clamy Fisher, Love Changes Everything.

Carrie Fisher, Love Changes Everything. Så var det politiloggen. En mann I 30 år har mistet førekortet etter å ha kjørt for fort på Riksvei 25 I Trysil I går kveld. Mannen som fra Sandefjord ble målt med laser til 116 km I timen I 80-sona. Han kjent å ha kjørt for fort og samtykket til førekortbeslag. Politiet har anmeldt mannen. En person ble lettere skadd I en kollisjon med en elg på Riksvei 25 ved Elmebrenna I Trysil I går kveld. Bilen var ikke kjørbar etter sammenstøtet, og elgen måtte avlives av jegere som kom til stedet. Trafikken gikk en periode sakte forbi ulykkesstedet, men politiet opplyste I går kveld at veien var rydda igjen.

0: Ja, hjertelig velkommen alle sammen, og spesielt til deg, Jon Niklas. Dette her er vårt første arbeidsmøte sammen for å sy sammen hjertelig til stede, som vi skal da gjøre med Jon Niklas Rønning og mannskor Sangkam i november. Hvem skal starte ballet, og hvordan gjør vi dette her?
1: Jeg synes jo det er riktig at dere starter ballet, så Sangkam, at det blir en kul åpning med hele koret, at dere setter stemningen, og så kommer jeg inn med sånn humoristisk innsmett innimellom.
2: Vi er altså på et av de første arbeidsmøtene med Sangkam og Jon Niklas Rønning show i slutten av november, hjertelig til stede. Og du er hjertelig til stede, Jon Niklas. Her er det rett på med gode ideer.
1: Jo, vi prøver det. Dette er jo en av de få tingene som finnes lenger, hvor man er til stede her og nå. Vi møter publikum, vi møter en fantastisk kor på scenen som bidrar med musikalitet og glede og inspirasjon, så vi er hjertelig til stede, og jeg er veldig hjertelig til stede i Hamar. Jeg elsker Hamar. Hamar er blitt mitt sted, min andre by, min andre hjemby. På grunn av kjæresten min, da.
2: Ja. Og selvfølgelig med deg kassegitaren, den skal vi snart få høre litt på, og noen morsomme tekster. Men Erland Dahl, fortell litt om Sangkam, sitt store prosjekt nå.
0: Ja, dette her, vi pleier å ha et sånn høstshow, det har vi hatt nå i flere år, og hatt med oss litt forskjellige artister, og nå er vi så heldige å få med Jon Niklas på det opplegget her nå da. Og vi skal da kjøre dette her som en flott aften for folk som kan glede seg over masse humor, flott sang og flerstemt sang, og et show som vi skal nok bli stolte av, tror jeg.
2: Og så er jo Jon Niklas er jo kjent for mye, men selvfølgelig kassegitaren og morsomme tekster som treffer ukesaktuelle og dagsaktuelle ting. Hvordan tenker du å bruke den settingen i det her?
1: Jeg tenkte, jeg er veldig stolt av å være på Hamar Teater. Jeg har hørt mye pent om det, så det er sånn debut, ordentlig debut i Hamar på den måten. Så jeg tenkte å leke med publikum også, i tillegg til at jeg byr på ting fra repertoar, aktuelle sanger om nyhetssendelser og sånt nå. Så skal jeg lage en sang på direkten med tre i salen. Jeg skal intervjue tre stykker, og så skal jeg rett og slett lage en sang der og da om de tre. Så det blir en helt spontan sang laget for anledningen da. 100% improvisert. Så det kommer på toppen av alt da.
2: Og så er det jo da sammen med Sangkam, som jo har som, hva er undertitlene deres igjen, Erland? Byens gladeste gutter? Nei,
0: ja, vi påstår det, så vi prøver å løfte tannkjøttet så godt vi kan da, og være blide.
1: Ja. En karriere i teatret ble skrinlagt samme kveld. Den varte bare 10 sekunder, men hun lærte likevel at livets mange roller, de har like stor verdi. Og ingen stjerner skinner like kraftig uten en person som går forbi.
2: Erland, dette her blir nok en stor Sangkam-weekend, det?
0: Ja, vi håper det. Vi gleder oss veldig, så og da får vi med litt jul også. Det er jo tross alt julebordtider snart da vi holder på, så vi kommer kanskje til å være litt innom julebord også. Ja, kanskje.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
5: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
6: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.

0: Denne uken rulles julebrusen for alvor ut I norske butikker, og fra og med I dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Eiendom Norge inviterer til pressekonferanse om boligprisstatistikken for september I formiddag. Administrerende direktør Henning Lauritsen skal presentere tallene. Det knyttes alltid interesse til utviklingen I boligprisene. Det vil blant annet vise hvordan markedet ser ut nå med høyere styringsrente. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Politiet opplyser at hovedhypotesen I etterforskningen av skytingen mot et jaktlag I Halden I helgen at hendelsene skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen I Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra I dag og de neste to dagene. Hun beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandieplassen ved Akershus festning I morgen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det har altså ikke vært noen kontakt mellom partene I lokførerstreiken I helgen. Verken Norsk Lokomotivførerforbund eller arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har planlagt nye møter, og derfor trappes streiken som planlagt opp I dag. 193 togavganger blir innstilt, skriver NRK, og Kongsvingerbanen blant strekningene som rammes særlig hardt. Høstferien I gang I innlandet. Har du ikke planlagt noe, men får lyst på en spontan tur allikevel her I fylket, så det fremdeles mange muligheter, det sier kommunikasjonsansvarlig Andreas Blåval I den norske turistforening. Han foreslår ut.no og dnt.no som gode startportaler.
2: Når jeg snakker om ut og dnt.no, da, så jo det stikkordet for de som sitter kanskje og hører på nå og tenker, å, jeg vil finne på noe. Det jo masse informasjon på nett, men vi I DNT har jo de to plattformene da, hvor man kan bla litt I kartet, lese, få tips. Så det en god start for de som vil planlegge høstferien nå.
1: I går kveld ble en person lettere skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 25 I Trysil, og ulykken kommer midt I den perioden hvor faren for vilt påkjørsler størst. Nesten 2000 hjortevilt påkjørt her I innlandet så langt I år, og oktober måneden med flest påkjørsler I snitt. Rådgiver I NAF, Jan Harry Svensen, ber bilistene være ekstra oppmerksomme og respektere skilt som satt opp for å varsle.
3: Ja, de satt opp nettopp fordi at det strekninger hvor det mye vilt, og hvor man vet det mye vilt. De skiltene bør man ikke overse. Det en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
1: Dette den største skalpen vi har tatt, det sa Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen etter at Storhamar slo det danske laget Odense I Champions League I går 26-23. Dette var Storhamars andre seier I gruppespillet, og dermed klatrer laget til fjerdeplass med 4 poeng.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
5: Hedmarken får sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder, skya eller delvis skya vær, stort sett oppholdsvær, men muligheter for spredte regnbyger I dagtimene, melder yr.no. Temperaturer opp mot 16 grader.
6: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter, leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Sienna Spiro med Great Expectation I endelig morgen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 den mandagen her. Nå høstferien I gang her I fylket, og det fortsatt mange muligheter for deg som får lyst på en spontan tur. Vi skal få noen tips fra Andreas Blåvald, som kommunikasjonsansvarlig I den norske turistforening, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Etter Savage Garden, dette Truly, Madly, Deeply.

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser i den posen her, og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum! Og nå har vi kommet til det største øyeblikk i kveld! Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen! Det tid for...
4: Nå må vi forense de takrennene, altså.
5: Ja. Jeg kikker litt på nett og sånn, og jeg tror jeg finner løsninger.
4: Åh?
5: Vi flytter.
4: Genialt.
6: I splitter nye leiligheter i Blomsterhagen slipper du tette takrenner og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
7: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Underholdningsguiden. Det klart for ny debatten Hamar i Hamar Kulturhus i kveld klokka 19. Tema bemanningskrise når det gjelder syke og gamle. Og i panelet så sitter blant andre riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen og tidligere helseminister Ingvild Kjerkol. Det radio bingo her på kanalen i morgen kveld klokka 20, som alltid på tirsdager. 100 000 kroner lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinn, samt flere andre pengepremier. Onsdag kommer Riksteatret til Hamar Kulturhus, med Bjørn Sundqvist i spissen. Triggersystemet kan du se klokka 18. Storhamar-jentene tar mot Tertnes til toppmatch i Obos Arena onsdag klokka 18.15.

0: Ja, det er jo høstferie nå her I innlandet også, og mange har jo planlagt høstferien selvfølgelig I månedsvis, og vet nøyaktig hva de skal gjøre fra det høstferien inntreffer. Men så har du en del andre av oss som litt mer sånn usikre, og kanskje egentlig ikke har tenkt at vi skal gjøre noe som helst. Men så har vi muligens litt lyst til å gjøre noe likevel. Det noe vi kan finne på? Altså, da jeg så glad at det finnes eksperter på sånt, for jeg vil kalle han for det nemlig ekspert Andreas Blauwahl, kommunikasjonsansvarlig I den norske turistforening. Har du noen gode forslag å komme med til litt sånne, ja, nesten spontane turer?
1: Det har jeg, vet du. Jeg har lyst til å slå et slag for Langsua. Det jo ikke så kjent for mange, der det ligger mellom Valdres og Gørsdal. Det et snilt og barnevennlig landskap, men det som litt bra med det da, at det jo et område og noen turer som egner seg også for dem som kanskje har lyst til å være på tur ut på dagen, men har litt igjen av dagen til hyttekos. For I Langsua så har vi mange hytter, og vi har mange ulike turforslag, så hvis man ser på søker på Langsua og DNT for eksempel I Google eller på UT, så har vi 3-dagers turer, 4-5-dagers turer, eller man kan jo bare gå tur I tur en hytte. Så to inngangsporter, det flere, men to, det fra Storeskag I Valdres, eller så kan man gå inn I området fra Storhøljeseter på andre siden.
0: Da jeg skrevet opp Langsua her I margen på blokka mi, det andre forslag du har også?
1: Det har jeg, vet du. Jeg veldig glad I en hytte som heter Øyungshytta. Den ikke så langt fra Sjusjøen, så Øyungshytta jo en hytte som lett å komme til. Kjempefint og koselig ved et lite vann oppe I høsten, fine farger, og så kan man jo da ta del I alle de turområdene som hyttefolket på Sjusjøen så glad I. Og så tenkte jeg at jeg tar jo alt jeg nevner Vokterboligen på Morskogen når jeg snakker om innlandet, men det fordi at det en litt annerledes DNT-hytte som ligger rett ved Mjøsa. Og dit kan man, hvis man ikke har lyst til å gå på tur I høstferien, så kan man sykle dit, og da kan man jo sykle fra Hamar for eksempel. Da. Men man kan jo også kjøre helt fram hvis man har lyst til å bare dra på en hyttetur. Svinge på en til, ja. Vi har jo et samarbeid med Riksantikvaren I DNT om noe som heter historiske vandreruter, og de blitt veldig populære. Det jo turer som kombinerer av friluftsliv og tur I natur med historie. Så de har forskjellige temaer, og I innlandet så har vi jo to. Det var flere, men jeg kan nevne Allmenningsskogene på Hedmarken. Og så det en som var en av de første historiske vandrerutene, og det Finnskogrunden. Så på disse historiske vandrerutene, som beskrevet på UT og på nett, så det også hytter da, som man kan overnatte. Så det hytte til hyttetur, men det også da tur, litt som tur med historie og mening. Og de blitt veldig populære, så de finner man også på UT og på DNT.no.
2: Ja, det sa Andreas Blåvall, reporter I saken, var Hege Hagaløkken. It's not time to make a change.

Father and Son, Ronan Keating, selvfølgelig. Bama tilbakekaller flere produkter med grønnkål etter funn av et plantevernmiddel over tillatt grenseverdi. Varen solgt blant annet hos Rema 1000, Kiwi, Meny, Spar, Joker og Bunnpris. Tilbakekallingen gjelder både grønnkål og flere ferdigretter med bestemte datomerkinger. Bama ber kunder som har kjøpt de aktuelle produktene om å kaste dem, det skriver Bama i en pressemelding. Det her Beyoncé.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Mannskoret Sangkam og musiker Jon Niklas Rønning skal ha konsert sammen I Hamar I midten av november. Rønning blant annet kjent for sine sanger der han setter dagsaktuelle saker på spissen med humoristiske tekster. Han lover god stemning sammen med koret og publikum.
2: Jeg ser for det første veldig stolt av å være på Hamar Teater. Jeg har hørt mye pent om det, så det sånn debut, ordentlig debut I Hamar på den måten. Så jeg tenkte å leke med publikum også, I tillegg til at jeg byr på ting fra repertoar, aktuelle sanger om nyhetssendelser og sånt nå. Så skal jeg lage en sang på direkten med tre I salen. Jeg skal intervjue tre stykker, og så skal jeg rett og slett lage en sang der og da om de tre. Så det blir en helt spontan sang laget for anledningen da.
1: Et Oslo-basert selskap jakter på tomter til nye datasentre, og både Hamar og Løten har fått henvendelser. Philipstad AS leter på vegne av en norsk investorgruppe etter arealer på mellom 20 og 200 mål. Forespørselen skal være sendt til alle landets kommuner. Aktuelle datasentre kan tidligst stå ferdig om 3-5 år, skriver mitthamar.no. Storhamars håndballkvinner tok en sterk borteseier mot danske Odense I mesterligaen I helga. Etter å ha ligget under 12-11 til pause tok Storhamar kommandoen I andre omgang og vant 26-23. Sanne Løkka Hagen ble en viktig spiller med 6 skåringer, inkludert kampens avgjørende mål. Dette var Storhamars andre seier I gruppespillet, og laget klatrer til fjerdeplass med 4 poeng. Det blir endringer på Maxi Storsenter. Lekehuset avvikler butikken sin, og Partyland skal overta lokalene. Den nye butikken, som selger blant annet festartikler, skal etter planen åpne I løpet av november. Senterleder Elisabeth Rognmo sier til Mitt Hamar at flere nye butikker også signert, men disse kommer først etter nyttår.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder, skyet eller delvis skyet vær, stort sett oppholdsvær, men muligheter for spredte regnbyger I dagtimene, melder yr.no. Temperaturer opp mot 16 grader.
4: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner. Eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det vanligvis full pris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
7: Ja, det korrekt.
6: For det 20% på flisen også?
7: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
6: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
7: Nei, de får du I rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen, og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
10: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Storhamar håndball tok en sterk 26-23 seier borte mot danske Odense I Champions League søndag, det skriver Mitt Hamar. Odense ledet 12-11 til pause, men Storhamar leverte en voldsom andreomgang og gikk opp til 18-13. Hjemmelaget kom tilbake, men Storhamar holdt unna og tok en av klubbens største Europacup-seire. Trener Kenneth Gabrielsen kaller det for den største skalpen Storhamar har tatt I hans tid, og kanskje den største gjennom tidene. Dette var for øvrig Storhamars 50. Champions League-kamp. Hamar-kammeratene spilte uavgjort 1-1 mot Vålerenga I en treningskamp på Intility Arena I Oslo lørdag. Det melder klubben selv på sine nettsider. Det var Håvard Nilsen som sendte Vålerenga ledelsen etter 7 minutter, men på overtid utlignet Luke Mares for HamKam på sin egen 30-årsdag. Kampen var en viktig gjennomkjøring for begge lag før Eliteserien starter opp igjen etter landslagspausen. Neste helg møter HamKam Start I Kristiansand. Både Storhamar og Lillehammer kan juble etter lørdagens runde I Eliteserien I ishockey. Storhamar sikret seg en sterk 5-2-seier hjemme mot erkerivalen Vålerenga, mens Lillehammer snudde 1-3 til 5-3-seier borte mot tabelljumbo Narvik. Etter disse kampene ligger Storhamar på henholdsvis 5. og Lillehammer på 9. plass I Elitehockeyligaen. Frisk Aske leder Eliteserien, det melder NRK Innlandet. Om du har et sportstips til oss I Hamar-radion, ja, da må du gjerne kontakte oss på en e-post. Da sender du den til e-post sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Elverum håndball, de vinner 40-35 over Runar på fredagskveld. En kamp som virkelig var en thriller fra første til siste sekund. Elverum lå under 6-12 etter de 12 første spilte minutter av kampen og snudde kampen inn til en 40-35 seier. Mario Matic, gratulerer.
1: Tusen takk.
0: Du bevarer banens beste og highscore og 2 poeng. Dette bra det.
1: Nei, det var veldig gøy. Det var det.
0: Hvordan beskriver du dagen?
1: Nei, det enormt bra mentalitet. Det føles litt som kampen mot Drammen i fjor, synes jeg, hvor vi får litt mental utladning for med på den kampen på tirsdag, men vi svarer veldig kjapt med energi, det gjør vi.
0: Og så vi ligger bak 6-12, og så henter vi oss tilbake igjen.
1: Ja, det jo akkurat det jeg sier. Den starten ligger nok litt fra tirsdag, så utrolig gøy at vi spiller sånn som vi spiller slutt.
0: Theodor Juliana Stark, gratulerer med seier.
2: Takk.
0: Du, hvordan føles det her?
2: Det helt magisk. Jeg synes ligger under med 6 mål og vinner med 5 mot seriens akkurat nå nest beste lag er utroligt.
0: Men du, jeg må gi deg kredd for i første omgang så lager du gode muligheter og gode sperrer i angrep. Fortell, er det noe dere har øvd på?
2: Ja, så det er vårt spill, så det min roll å utføre det. Så det var godt at jeg treffer dem litt og så fikk Mario og diverse spillere gå igjennom. Det er deilig det.
0: Og nå leder vi serien. Vi har slått Runar, som kanskje kan se ut til å være det tøffeste motstanderen per nå.
2: Jeg synes de har utviklet veldig mye sen før året, så det skal man ha full kredd for. Og det så vi direkte når de ledde med 6 mål. Liksom. Det var noe med gode.
0: Ja, hva tenkte dere da?
2: Nei, jeg synes vi veldig gode på bare starte om og gå videre. Det synes det vår styrke. Liksom. Vi gir oss aldri. Vi holder samme modus om vi leder med 6 eller ligger under med 6. Så det var egentligen bara. Vi körde på og søtte hverandre, så tog vi det slut.
0: 6-12 etter 12 minutter. Etter 30 minutter så stod det 17-20. Så vi gjorde jo noe bra der.
2: Ja, jeg tenkte jo, hvis de har skått 12 etter 12 minutter, vi kommer ikke släppa in 60 mål, tenkte jeg. Altså, hvis de skal fortsette med det tempoet, ikke sant? Så jeg tenkte vi må jo komme igjen noen ganger.
0: Ja, hvor godt føles det nå, endelig har slått Runar?
2: Nei, helt amazing faktisk. Ja, dette var en ekstremt morsom kamp å spille. Altså, det her laget er fantastisk. Vi er mye i oss.
0: Og så skårer du selv i dag også?
2: Ja, visst. Det bør ta seg litt, Leffe. Ikke kun forstå på meg.
0: Gratulerer!
2: Nei, takk så mye.

0: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen oppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
5: Hei, Susanne, Storhamar håndball her. Onsdag har vi endelig hjemmekamp igjen, og da det Tertnes som skal forsøke seg mot oss. Gleder du deg, Oda?
6: Ja, veldig. Vi lover en tøff kamp. De skal virkelig forsøke seg, altså.
7: Billetter I den nye topphåndball-appen, via nettsiden og I hallen. Dagens kampsponsor Norsk Tipping.
8: Oi, det sammen!

Wonder, Shawn Mendes i Endelig morgen, som snart ferdig for i dag. Bjørn Martin Brande takker for følge. Nå skal jeg rydde meg ut av studio, og så det Trond Harald som slår følge gjennom formiddagen. Først fram mot nyhetene klokka 10 først. Her Skår og I Could Miss You Forever. I couldn't

0: Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Eiendom Norge inviterer til pressekonferanse om boligprisstatistikken for september i formiddag. Administrerende direktør Henning Lauritsen skal presentere tallene. Det knyttes alltid interesse til utviklingen i boligprisene. Det vil blant annet vise hvordan markedet ser ut nå med høyere styringsrente. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen i Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene er nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten-Windsor har tatt rettslige skritt mot politiet etter pågripelsen i februar i år, det skriver The Telegraph. Hendelsen skal ha hengt sammen med amerikanske dokumenter om Jeffrey Epstein og mistanke om lekkasje av statlige dokumenter. Nå ber den tidligere prinsen om at en dommer vurderer om politiet handlet lovlig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det har altså ikke vært noen kontakt mellom partene i lokførerstreiken i helga. Verken Norsk Lokomotivførerforbund eller arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har planlagt nye møter, og derfor trappes streiken som planlagt opp i dag. 193 togavganger blir innstilt, skriver NRK, og Kongsvingerbanen er blant strekningene som rammes særlig hardt. Høstferien er i gang i Innlandet. Har du ikke planlagt noe, men får lyst på en spontan tur allikevel her i fylket, så er det fremdeles mange muligheter, det sier kommunikasjonsansvarlig Andreas Blåvahl i Den Norske Turistforening. Han foreslår ut.no og dnt.no som gode startportaler.
2: Når jeg snakker om ut og dnt.no, da, så er jo det stikkordet for de som sitter kanskje og hører på nå og tenker «Å, jeg vil finne på noe». Det er jo masse informasjon på nett, men vi i DNT har jo de to plattformene da, hvor man kan bla litt i kartet, lese, få tips. Så det er en god start for de som vil planlegge høstferien nå.
1: I går kveld ble en person lettere skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 25 i Trysil, og ulykken kommer midt i den perioden hvor faren for vilt påkjørsler er størst. Nesten 2000 hjortevilt er påkjørt her i Innlandet så langt i år, og oktober er måneden med flest påkjørsler i snitt. Rådgiver i NAF, Jan Harry Svensen, ber bilistene være ekstra oppmerksomme og respektere skilt som er satt opp for å varsle.
3: Ja, de er satt opp nettopp fordi at det er strekninger hvor det er mye vilt, og hvor man vet det er mye vilt. De skiltene bør man ikke overse. Det er en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
1: Dette er den største skalpen vi har tatt, det sa Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen etter at Storhamar slo det danske laget Odense i Champions League i går 26-23. Dette var Storhamars andre seier i gruppespillet, og dermed klatrer laget til fjerdeplass med 4 poeng.
4: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

Kygo, Khalid og Griffin, Save My Love på din lokalradio her I Innlandet. Klokka den har passert 10 denne mandags formiddagen. En ny uke godt I gang. Takk til Bjørn Martin for frokostsending. Han tilbake igjen I morgen tidlig. Jeg heter Trond Harald. Nå det du og jeg fram til 2 I ettermiddag. Vi skal spille masse god musikk. Vi skal få med oss litt sport I løpet av disse timene. Vi skal kikke litt på hva som skjer rundt oss. Blant annet så det den forbudte bøker uka denne uka her. Skal snakke mer om det etter Bachelor Girl, Buses and Trains.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no.
3: Osterhaugs.no.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
7: Enten du trenger drivstoff, bilvask eller noe å spise og drikke, det verdt å svinge innom Circle K Brumunddal. Energi til både deg og bilen.

Hva har Harry Potter og Ole Brumm til felles? Begge har møtt på forsøk på sensur, og fra 5. til 11. oktober, altså denne uka her, så markeres forbudte bøker uka her til lands, hvor hele 700 bibliotek, bokhandlere og organisasjoner deltar. Det flere enn noen gang før, og målet det å sette fokus og søkelyset på ytringsfrihet og friheten til å lese det vi selv vil. Og så handler det om bøker her hjemme også, for både Agnar Mykle og Jens Bjørnebo blitt forsøkt stoppet her hjemme, og så sent som i 2024 så ble tegneserien Grand Queer fjernet fra et skolebibliotek i Arendal før den etter hvert kom tilbake igjen i hylla. Så hvis du interessert i bøker og de forbudte bøkene, så det også forbudte bøker uka

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Hei, Susanne Storhamar Håndball her. Onsdag har vi endelig hjemmekamp igjen, og da det Tertnes som skal forsøke seg mot oss. Gleder du deg, Oda?
2: Ja, veldig. Vi lover en tøff kamp. De skal virkelig forsøke seg, altså.
3: Billetter i den nye topphåndball-appen via nettsiden og i hallen. Dagens kampsponsor Norsk Tipping.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
5: Kanadapulken. Effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
9: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.

Sam Felder og Olivia Dean som står bak I en av årets store låter Rain Me In denne mandags formiddagen. Klokka har passert 10:30. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Vi skal til Trygve Skau og Travis etter Marion Ravn som en periode kalte seg Marion Raven når hun ga ut denne låta I 2005. Her Break You.

0: USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest I Irkutsk-regionen I Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring I høst. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut I norske butikker, og fra og med I dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane I Nations League, I en kamp som kan avgjøre plasseringen I gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige I gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten Windsor har tatt rettslige skritt mot politiet etter pågripelsen I februar I år, det skriver The Telegraph. Hendelsen skal ha hengt sammen med amerikanske dokumenter om Jeffrey Epstein og mistanke om lekkasje av statlige dokumenter. Nå ber den tidligere prinsen om at en dommer vurderer om politiet handlet lovlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det har altså ikke vært noen kontakt mellom partene I lokførerstreiken I helgen. Verken Norsk Lokomotivførerforbund eller arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har planlagt nye møter, og derfor trappes streiken som planlagt opp I dag. 193 togavganger blir innstilt, skriver NRK, og Kongsvingerbanen blant strekningene som rammes særlig hardt. Høstferien I gang I innlandet. Har du ikke planlagt noe, men får lyst på en spontan tur allikevel her I fylket, så det fremdeles mange muligheter, det sier kommunikasjonsansvarlig Andreas Blåval I Den Norske Turistforening. Han foreslår ut.no og dnt.no som gode startportaler.
2: Når jeg snakker om ut og dnt.no, da, så jo det stikkordet for de som sitter kanskje og hører på nå og tenker, å, jeg vil finne på noe. Det jo masse informasjon på nett, men I DNT har jo de to plattformene da, hvor man kan bla litt I kartet, lese, få tips. Så det en god start for de som vil planlegge høstferien nå.
1: I går kveld ble en person lettere skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 25 I Trysil, og ulykken kommer midt I den perioden hvor faren for vilt påkjørsler størst. Nesten 2000 hjortevilt påkjørt her I innlandet så langt I år, og oktober måneden med flest påkjørsler I snitt. Rådgiver I NAF, Jan Harry Svensen, ber bilistene være ekstra oppmerksomme og respektere skilt som satt opp for å varsle.
3: Ja, de satt opp nettopp fordi at det strekninger hvor det mye vilt, og hvor man vet det mye vilt. De skiltene bør man ikke overse. Det en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
1: Dette den største skalpen vi har tatt, det sa Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen etter at Storhamar slo det danske laget Odense I Champions League I går 26-23. Dette var Storhamars andre seier I gruppespillet, og dermed klatrer laget til fjerdeplass med 4 poeng.
4: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Hoppa Light og Taylor Swift I denne andre formiddagstimen. God mandag, du på din lokale radio I innlandet. Takk for at du det. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Nå klokka noen minutter over 11. Vi har I vente en flott låt vi fra Jamie Miller. Baby Doll kommer din vei. Vi skal snakke om at Høyre vil at du skal sitte igjen med mer av lønna di og varsler kamp om betydelige skattelettelser I statsbudsjettet som legges frem på onsdag. Men nå, Vamp og Rita Eriksen. Her Tina Noir.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
4: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
5: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
6: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

På onsdag, da legges statsbudsjettet frem. Høyre, de vil at du skal sitte igjen med mer av lønna di, og varsler kamp for betydelige skattelettelser i statsbudsjettet. Partileder Ine Eriksen Søreide sier til VG I går at hun vil gå lenger enn tidligere valgløfte om inntil 12 000 kroner mindre I skatt per person, men noe konkret beløp får ikke VG ut av henne før statsbudsjettet legges frem på onsdag. Høyre, de vil kutte I byråkrati, de vil også få ned subsidiene for å få plass til skattelettelsene. Samtidig sier Søreide nei til lavere drivstoffavgifter og til forslaget som Rødt hadde om at tannlegeregninger over 2500 kroner skal dekkes av det offentlige. Hun mener pengene bør gå til lavere skatt og at det ikke tid til nye velferdsreformer.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
1: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Vi kan ikke utsette beis og huset enda et år, altså.
11: Jeg helt enig. Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp i det på.
10: Så bra. Begynn å beise til helgen, da.
11: Nei, vi flytter.
10: Åh, genialt!
11: I splitter nye leiligheter i Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.

på din lokalradio i Innlandet. God mandag, denne 5. oktober. Nå det snart lokale sportsnyheter. Etter Synne Vo, her heldig.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Storhamar håndball tok en sterk 26-23 seier bortimot danske Odense I Champions League søndag, det skriver Mitt Hamar. Odense ledet 12-11 til pause, men Storhamar leverte en voldsom andreomgang og gikk opp til 18-13. Hjemmelaget kom tilbake, men Storhamar holdt unna og tok en av klubbens største Europacup-seire. Trener Kenneth Gabrielsen kaller det for den største skalpen Storhamar har tatt I hans tid, og kanskje den største gjennom tidene. Dette var for øvrig Storhamars 50. Champions League-kamp. Hamar-kammeratene spilte uavgjort 1-1 mot Vålerenga I en treningskamp på Intility Arena I Oslo lørdag. Det melder klubben selv på sine nettsider. Det var Håvard Nilsen som sendte Vålerenga ledelsen etter 7 minutter, men på overtid utlignet Luke Mares for HamKam på sin egen 30-årsdag. Kampen var en viktig gjennomkjøring for begge lag før Eliteserien starter opp igjen etter landslagspausen. Neste helg møter HamKam Start I Kristiansand. Både Storhamar og Lillehammer kan juble etter lørdagens runde I Eliteserien ishockey. Storhamar sikret seg en sterk 5-2-seier hjemme mot erkerivalen Vålerenga, mens Lillehammer snudde 1-3 til 5-3-seier borte mot tabelljumbo Narvik. Etter disse kampene ligger Storhamar på henholdsvis 5. og Lillehammer på 9. plass I Elitehockeyligaen. Frisk Aske leder Eliteserien, det melder NRK Innlandet. Om du har et sportstips til oss I Hamar-radion, ja da må du gjerne kontakte oss på en e-post. Da sender du den til e-post sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

hører på din lokale radio I Innlandet. OAR fikk du her med Shattered. Klokka den går mot 12, det betyr nyheter etter hvert. Det tid til Britney Spears før nyhetene, sammen med Henning Kvitnes på plass etter Røyksopp og Robin. Her Do It Again.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler, som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september vanlig. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere auradominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, i en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten Windsor har tatt rettslige skritt mot politiet etter pågripelsen i februar i år, det skriver The Telegraph. Hendelsen skal ha hengt sammen med amerikanske dokumenter om Jeffrey Epstein og mistanke om lekkasje av statlige dokumenter. Nå ber den tidligere prinsen om at en dommer vurderer om politiet handlet lovlig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Forrige uke ble en rekke konduktører på Hamar og Lillehammer permittert på grunn av togstreiken. Nå kan Vy bli nødt til å vurdere flere permitteringer, for nå trappes togstreiken opp, og spesielt Kongsvingerbanen vil bli rammet hardt av det. Vy prøver å holde konduktørene i arbeid med kurs og andre kompetansehevende aktiviteter, men når det ikke mer av det, må vi dessverre vurdere permitteringer, sier Vy ifølge NRK. En mann i 40-åra blir anmeldt etter at han forsøkte å hindre en politibil under utrykning i Hunndalen i Gjøvik i dag tidlig. Mannen stilte seg med sykkel på tvers av veien, og i tillegg så slo han med knytta hånd på politibilen. Mannen var en kjenning av politiet. Høstferien i gang i Innlandet. Har du ikke planlagt noe, men får lyst på en spontan tur allikevel her i fylket, så er det fremdeles mange muligheter, det sier kommunikasjonsansvarlig Andreas Blåval i Den Norske Turistforening. Han foreslår ut.no og dnt.no som gode startportaler.
2: Når jeg snakker om ut og dnt.no, så er jo det stikkordet for de som sitter kanskje og hører på nå og tenker «Å, jeg vil finne på noe». Det er jo masse informasjon på nett, men vi i DNT har jo de to plattformene da, hvor man kan bla litt i kartet, lese, få tips. Så det er en god start for de som vil planlegge høstferien nå.
1: I går kveld ble en person lettere skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 25 i Trysil, og ulykken kommer midt i den perioden hvor faren for vilt påkjørsler størst. Nesten 2000 hjortevilt påkjørt her i Innlandet så langt i år, og oktober måneden med flest påkjørsler i snitt. Rådgiver i NAF, Jan Harry Svensen, ber bilistene være ekstra oppmerksomme og respektere skilt som satt opp for å varsle.
3: Ja, de satt opp nettopp fordi at det strekninger hvor det mye vilt, og hvor man vet det mye vilt. De skiltene bør man ikke overse. Det en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
4: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Fever Dream, Alex Warren det på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin mandag. Klokka passert 12, og om litt så kommer Emma med Animals, Zimmermann og Bjørn Eidsvåg sin I takt med deg også, etter Green Day. Her Basket Case.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Står du og spionerer på dekka mine, eller?
4: Nei, spioner og spioner. Jeg står bare her og sparker dekka dine.
3: Spioner har dekken av dem, da.
4: Jaså?
3: Brendenauto.no Din dekkforhandler på løten.
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer, det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser I den posen her. Og så må du ta...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.

0: deg.
1: Skikkelig fin låt fra Zimmermann og Bjørn Eidsvåg i takt med deg på din lokalradio her I Innlandet. Låta ble sluppet I august og har allerede fått over 3,5 millioner avspillinger på Spotify og ligger fortsatt ganske høyt på topp 50-lista her I Norge. I skrivende stund på en respektabel andreplass.

Hva har Harry Potter og Ole Brumm til felles? Begge har møtt på forsøk på sensur, og fra 5. til 11. oktober, altså denne uka her, så markeres forbudte bøker uka her til lands, hvor hele 700 bibliotek, bokhandlere og organisasjoner deltar. Det flere enn noen gang før, og målet det å sette fokus og søkelyset på ytringsfrihet og friheten til å lese det vi selv vil. Og så handler det om bøker her hjemme også, for både Agnar Mykle og Jens Bjørnebo blitt forsøkt stoppet her hjemme, og så sent som i 2024 så ble tegneserien Grand Queer fjernet fra et skolebibliotek i Arendal før den etter hvert kom tilbake igjen i hylla. Så hvis du interessert i bøker og de forbudte bøkene, så det også forbudte bøker uka denne uka her.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Nå er jeg syk igjen. Ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
7: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
8: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
9: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
10: Ingen Kims, ingen knask.
9: Nei.
10: Ingen Kims, ingen kveld.
9: Nei.
10: Ingen Kims, ingen cardio.
9: Nei.

Jeg er Tor Måsen og Marie Kloppbakken. Det var tusenvis av lysglimt på din lokale radio I Innlandet. Du finner oss på DAB og I appen vår Lokalradioene, og selvsagt på FM da. Og appen vår, ja, den kan du hente I App Store eller I Google Play. Søk etter Lokalradioene. Vi skal til Ella Langley nå. Her Chosen Texas. Just

0: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop laksefilet til kun 99 kroner kan du lage laks med chunky salsa verde. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
4: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
7: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

blir jo omtalt som Sveriges andre nasjonalsang, den her, Ulf Lundell og Öppna landskap, på din lokale radio her I Innlandet. God mandag. Om litt så skal du få nyheter, men før nyhetene, her Justin Timberlake og Rock Your Body.

0: Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese er at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september er vanlig. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant er oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag er til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere auradominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, i en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Til tross for mye pent vær i lavlandet i innlandet om dagen, så er det sendt ut gult farevarsel i dag om snø i deler av fjellet i Sør-Norge. I innlandet gjelder det da Filefjell og Jotunheimen. Fra sent i kveld er det ventet rundt 5 cm snø og kraftig vind i høyden, og det kan føre til vanskelige kjøreforhold. Snøgrensa den er ventet å ligge mellom 1100 og 1300 meter over havet. Faren for snø er ventet å bli mindre natt til onsdag, skriver NRK. Forrige uke ble en rekke konduktører på Hamar og Lillehammer permittert på grunn av togstreiken. Nå kan Vy bli nødt til å vurdere flere permitteringer, for nå trappes togstreiken opp, og spesielt Kongsvingerbanen vil bli rammet hardt av det. Vy prøver å holde konduktørene i arbeid med kurs og andre kompetansehevende aktiviteter, men når det ikke er mer av det, må vi dessverre vurdere permitteringer, sier Vy ifølge NRK. En mann i 40-åra blir anmeldt etter at han forsøkte å hindre en politibil under utrykning i Hunndalen i Gjøvik i dag tidlig. Mannen stilte seg med sykkel på tvers av veien, og i tillegg så slo han med knyttet hånd på politibilen. Mannen var en kjenning av politiet. I går kveld ble en person lettere skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 25 i Trysil, og ulykken kommer midt i den perioden hvor faren for vilt påkjørsler er størst. Nesten 2000 hjortevilt er påkjørt her i innlandet så langt i år, og oktober er måneden med flest påkjørsler i snitt. Rådgiver i NAF, Jan Harry Svensen, ber bilistene være ekstra oppmerksomme og respektere skilt som er satt opp for å varsle.
2: Ja, de er satt opp nettopp fordi at det er strekninger hvor det er mye vilt, og hvor man vet det er mye vilt. De skiltene bør man ikke overse. Det er en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
1: Rådgiver i NAF, Jan Harry Svensen, der om viktigheten av å være påpasselig når man kjører i områder med mye rådyr og elg, spesielt nå i oktober.
3: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

Run og One Republic det på din lokale radio her I Innlandet. Velkommen til en ny time og god ettermiddag, mandag den 5. oktober. Jeg heter Trond Harald, du får straks Kygo med Happy Now etter Red Hot Chili Peppers, Californication.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Hei, ha, nå det høst igjen! Hos Bunnpris! Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Nå må vi forense de takrennene, altså.
7: Ja. Jeg kikker litt på nett og sånn, og jeg tror jeg finner løsninger.
6: Åh?
7: Vi flytter.
6: Genialt.
8: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du tette takrenner og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.

På onsdag, da legges statsbudsjettet frem. Høyre, de vil at du skal sitte igjen med mer av lønna di, og varsler kamp for betydelige skattelettelser I statsbudsjettet. Partiet

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Står du og spionerer på dekka mine?
2: Nei, spioner og spioner. Jeg står bare her og sparker dekka dine.
1: Spioner har dekken av dem da.
2: Jaså?
1: Brendenauto.no. Din dekkforhandler på Løten.
3: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

Thea Paulsrud og Find Me Tomorrow. Du på din lokale radio I Innlandet. Takk for at du det. Vi skal se litt på lokale sportsnyheter ganske snart etter Odd Nordstoga. Her reise herifrån.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Storhamar håndball tok en sterk 26-23 seier borte mot danske Odense I Champions League søndag, det skriver Mitt Hamar. Odense ledet 12-11 til pause, men Storhamar leverte en voldsom andreomgang og gikk opp til 18-13. Hjemmelaget kom tilbake, men Storhamar holdt unna og tok en av klubbens største Europacup-seire. Trener Kenneth Gabrielsen kaller det for den største skalpen Storhamar har tatt I hans tid, og kanskje den største gjennom tidene. Dette var for øvrig Storhamars 50. Champions League-kamp. Hamar-kammeratene spilte uavgjort 1-1 mot Vålerenga I en treningskamp på Intility Arena I Oslo lørdag, det melder klubben selv på sine nettsider. Det var Håvard Nilsen som sendte Vålerenga ledelsen etter 7 minutter, men på overtid utlignet Luke Mares for HamKam på sin egen 30-årsdag. Kampen var en viktig gjennomkjøring for begge lag før Eliteserien starter opp igjen etter landslagspausen. Neste helg møter HamKam Start I Kristiansand. Både Storhamar og Lillehammer kan juble etter lørdagens runde I Eliteserien ishockey. Storhamar sikret seg en sterk 5-2-seier hjemme mot erkerivalen Vålerenga, mens Lillehammer snudde 1-3 til 5-3-seier borte mot tabelljumbo Narvik. Etter disse kampene ligger Storhamar på henholdsvis 5. og Lillehammer på 9. plass I Elitehockeyligaen. Frisk Aske leder Eliteserien, det melder NRK Innlandet. Om du har et sportstips til oss I Hamar-radion, ja, da må du gjerne kontakte oss på en e-post. Da sender du den til e-post sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

So easy to fall in love fra Olivia Dean på din lokale radio her I Innlandet. Nå klokka snart to, og det betyr ettermiddagssending etter hvert. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen når klokka ti, og du som alltid hjertelig velkommen tilbake. Før nyhetene så hører du Mr. Big og Limahl etter hvert, så det bare å bli værende akkurat der du

0: Hei, Susanne Storhamar Håndball her. Onsdag har vi endelig hjemmekamp igjen, og da det Tertnes som skal forsøke seg mot oss. Gleder du deg, Oda?
1: Ja, veldig. Vi lover en tøff kamp. De skal virkelig forsøke seg, altså.
2: Billetter i den nye topphåndball-appen via nettsiden og i hallen. Dagens kampsponsor Norsk Tipping. Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Ukas tilbud å spar. Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese er at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september er vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag er til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere auradominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant er oppgitt å ha omkommet. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, i en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Til tross for mye pent vær i lavlandet i innlandet om dagen, så er det sendt ut gult farvarsel i dag om snø i deler av fjellet i Sør-Norge. I innlandet gjelder det da Filefjell og Jotunheimen. Fra sent i kveld er det ventet rundt 5 cm snø og kraftig vind i høyden, og det kan føre til vanskelige kjøreforhold. Snøgrensa den er ventet å ligge mellom 1100 og 1300 meter over havet. Faren for snø er ventet å bli mindre natt til onsdag, skriver NRK. Forrige uke ble en rekke konduktører på Hamar og Lillehammer permittert på grunn av togstreiken. Nå kan Vy bli nødt til å vurdere flere permitteringer, for nå trappes togstreiken opp, og spesielt Kongsvingerbanen vil bli rammet hardt av det. Vy prøver å holde konduktørene i arbeid med kurs og andre kompetansehevende aktiviteter, men når det ikke er mer av det, må vi dessverre vurdere permitteringer, sier Vy ifølge NRK. En mann i 40-åra blir anmeldt etter at han forsøkte å hindre en politibil under utrykning i Hunndalen i Gjøvik i dag tidlig. Mannen stilte seg med sykkel på tvers av veien, og i tillegg så slo han med knytta hånd på politibilen. Mannen var en kjenning av politiet. I går kveld ble en person lettere skadd etter å ha kollidert med en elg på riksvei 25 i Trysil, og ulykken kommer midt i den perioden hvor faren for vilt påkjørsler er størst. Nesten 2000 hjortevilt er påkjørt her i innlandet så langt i år, og oktober er måneden med flest påkjørsler i snitt. Rådgiver i NAF, Jan Harry Svensen, ber bilistene være ekstra oppmerksomme og respektere skilt som er satt opp for å varsle.
2: Ja, de er satt opp nettopp fordi at det er strekninger hvor det er mye vilt, og hvor man vet det er mye vilt. De skiltene bør man ikke overse. Det er en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
1: Rådgiver i NAF, Jan Harry Svensen, der om viktigheten av å være påpasselig når man kjører i områder med mye rådyr og elg, spesielt nå i oktober.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Det skal blåse laber bris fra sør-sørvest. I morgen så blir det opphold og lengre perioder med sol og pent vær, men også litt lavere temperaturer. 15 grader er det ventet på det meste i morgen.
4: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

0: Vi må få raka på alt løv I hagen før snøen kommer.
1: Du, der har jeg vært på nettet og funnet noe som fikser det. Både løvgreiene og snømåkinga faktisk.
0: Og?
1: Vi flytter.
0: Åh, genialt.
2: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du raking, måking og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
5: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
7: Wow.
6: Vet du hva jeg kaller det?
7: Nei.
6: Beredskapet.
8: Ah. Ja.
9: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
10: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

Underholdningsguiden. Det er klart for ny debatten Hamar i Hamar Kulturhus i kveld klokka 19. Tema bemanningskrise når det gjelder syke og gamle. Og i panelet så sitter blant andre riksrevisor Carl-Erik Schjøtt-Pedersen og tidligere helseminister Ingvild Kjerkol. Det er radiobingo her på kanalen i morgen kveld klokka 20, som alltid på tirsdager. 100 000 kroner lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinn, samt flere andre pengepremier. Onsdag kommer Riksteatret til Hamar Kulturhus, med Bjørn Sundqvist i spissen. Triggersystemet kan du se klokka 18. Storhamar-jentene tar imot Tertnes til toppmatch i Obos Arena onsdag klokka 18.15.

0: arbeidsmøte sammen for å sy sammen hjertelig til stede, som vi skal da gjøre med Jon Niklas Rønning og mannskor Sangkam i november. Hvem skal starte ballet, og hvordan gjør vi dette her?
1: Jeg synes jo det er riktig at dere starter ballet, så Sangkam, at det blir en kul åpning med hele koret, at dere setter stemningen, og så kommer jeg inn med sånn humoristisk innsmett innimellom.
2: Vi er altså på et av de første arbeidsmøtene med Sangkam og Jon Niklas Rønning, show i slutten av november, hjertelig til stede. Og du er hjertelig til stede, Jon Niklas. Her er det rett på med gode ideer.
1: Jo, vi prøver det. Dette er jo en av de få tingene som finnes lenger, hvor man er til stede her og nå. Vi møter publikum, vi møter et fantastisk kor på scenen som bidrar med musikalitet og glede og inspirasjon, så vi er hjertelig til stede, og jeg er veldig hjertelig til stede i Hamar. Jeg elsker Hamar. Hamar er blitt mitt sted, det. Min andre by, min andre hjemby. På grunn av kjæresten min, da.
2: Ja. Og selvfølgelig med den kassegitaren, den skal vi snart få høre litt på, og noen morsomme tekster. Men Erland Dahl, fortell litt om Sangkam, sitt store prosjekt nå.
0: Ja, dette her, vi pleier å ha et sånn høstshow, det har vi hatt nå i flere år, og hatt med oss litt forskjellige artister, og nå var vi så heldige å få med Jon Niklas på det opplegget her nå da. Og vi skal da kjøre dette her som en flott aften for folk som kan glede seg over masse humor, flott sang og flerstemt sang, og et show som vi skal nok bli stolte av, tror jeg.
2: Og så er jo Jon Niklas er jo kjent for mye, men selvfølgelig kassegitaren og morsomme tekster som treffer ukesaktuelle og dagsaktuelle ting. Hvordan tenker du å bruke den settingen i det her?
1: Jeg tenkte, jeg er veldig stolt av å være på Hamar Teater. Jeg har hørt mye pent om det, så det er sånn debut i Hamar på den måten. Så jeg tenkte å leke med publikum også, i tillegg til at jeg byr på ting fra repertoar, aktuelle sanger om nyhetssendelser og sånt nå. Så skal jeg lage en sang på direkten med tre i salen. Jeg skal intervjue tre stykker, og så skal jeg rett og slett lage en sang der og da om de tre. Så det blir en helt spontan sang laget for anledningen da. 100% improvisert. Så det kommer på toppen av alt da.
2: Og så er det jo da sammen med Sangkam, som jo har som, hva er undertitlene deres igjen, Erland? Byens gladeste gutter? Nei,
0: ja, vi påstår det, så vi prøver å løfte tannkjøttet så godt vi kan, da, og være blir. Ja.
3: En karriere i teatret ble skrinlagt samme kveld. Den varte bare 10 sekunder, men hun lærte likevel at livets mange roller, de har like stor verdi. Og ingen stjerner skinner like kraftig uten en person som går forbi.
2: Erland, dette her blir nok en stor Sangkam weekend, det?
0: Ja, vi håper det. Vi gleder oss veldig, så og da får vi med litt jul også. Det er jo tross alt julebordtider snart da vi holder på, så vi kommer kanskje til å være litt innom julebord også. Ja, kanskje.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Det skal blåse laber bris fra sør-sørvest. I morgen så blir det opphold og lengre perioder med sol og pent vær, men også litt lavere temperaturer. 15 grader det ventet på det meste i morgen.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til hjem og fiks. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Står du og spioner på dekka mine?
8: Nei, spioner og spioner. Jeg står bare her og sparker dekka dine.
7: Spioner har dekkene av dem da.
8: Jaså?
7: Brendenauto.no Din dekkforhandler på løten.
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva skal vi ha til middag?
12: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop laksefilet til kun 99 kroner kan du lage laks med chunky salsa verde. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.

0: Det var alt fra Skaulais for denne gang. Vil, ikke vil.
1: God mandag, god høstferie hvis du har det. Sola skinner I innlandet I dag, og da det litt merkelig at vi I dag ser massevis av julevarer I butikkene. Vi har sett litt sånn kakemenn og litt småtterier de siste ukene, men I dag så har det vært stor innrykk av julevarer I de aller fleste dagligvarerbutikkene. Det godterier og julebrus og litt av hvert, som denne 5. oktoberdagen på plass. Så butikkene sier at selv om de selger det aller meste av julebrus og julegodterier I desember, de siste par ukene før jul, så det en god del som hiver inn på med godsaker allerede, og det vel en grunn til at de setter ut disse julevarene, tenker jeg.
0: Ta dem med på hytta nå I høstferien, da, for dem som skal ha dit.
1: Ja, det en ekstra julefeiring nå I begynnelsen på oktober. Går ja. An det? Vi skal åpne bursdagsboka snart, det noen kjent folk som fyller år I dag. Før det så skal vi ha litt musikk.
0: Det det Spice Girl som står for To Become One.

0: Spice Girls to become one. Det var altså i 1996, 30 år siden, at både debutalbumet og den låta her kom ut.
1: Apropos jubileer, her skal vi ta en titt på bursdagene.
2: Dagens kjendisbursdager i Innlandet.
1: Vi har noen morsomme historier og kuriositeter her i dag, Thomas. Det er bursdagen til Per Martin Sandtrøen i dag. Senterpartipolitiker fra Tynset, har jo sittet på Stortinget også. 41 år blir han i dag, er jo da broren til Arbeiderparti-landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen. Og når de her satt på Stortinget sammen, så var det første gang et brødrepar satt på Stortinget samtidig siden 1903, så det er ikke hverdagskost. Og så får hvert sitt parti til og med. Det har vel vært noen diskusjoner ved middagsbordet der opp igjennom, vil jeg tro.
0: Det har jeg garantert.
1: Gratulerer til Per Martin Sandtrøen. Og apropos brødre og Tynset, Ståle Talsnes, kjent TV2-programleder i over 30 år, blir 66 år i dag. Han har jo også en kjent bror, Ove Talsnes. Han er spesialist i ortopedisk kirurgi, overlege ved sykehus på Elverum og landslagslege for Friidrettsforbundet i mange, mange år. Så det er noen sånne kjendisbrødre fra Tynset altså, men Ståle er det som har bursdag i dag, 66 år. Så er også bursdagen til gitarlegende Ronny Le Tekerø fra TNT, 63 år i dag. Oppvokst og bodd på Raufoss i mange år. Totning må vi kunne kalle Ronny Le Tekerø da, selv om han vel ble født i Oslo i sin tid. Vi tar med enda en kuriositet til slutt, for det er også bursdagen til han som har synget i AC/DC i over 40 år i dag, Brian Johnson fra Australia, 79 år. Og der har jeg en fin historie, Thomas, for når jeg var på Fagernes i Valdres i Innlandet for noen år siden, så jeg Brian Johnson på gata der. Gikk og rusla med sixpensen sin.
0: Altså, det var han liksom?
1: Det var han altså, og det var ikke fordi AC/DC skal ha konsert på Fagernes, det var fordi at han var gift med en dame, eller er gift, og hun, dama, hadde en søster som var gift med kommuneoverlegen i Østre Slidre kommune i Valdres Innlandet.
0: Ja, helt overlegent.
1: Så det var familie, ja, det er overlegent familiebesøk, rett og slett. Og Brian Johnson, han har vært mye på hytta i Valdres opp igjennom, sammen med kona si. Og likeledes, kan vi lese i avisa Valdres, så har kommuneoverlegen i Østre Slidre og hans kone vært mye og besøkt ACDC-vokalisten der han bor i USA, og kan blant annet fortelle en historie her som vi må ta med. Da vi var og besøkte Brian Johnson et par år siden, så ble sønnen vår bedt om å ta Rolls-Roycen til Brian Johnson og hente en kompis av han på flyplassen. Det viste seg å være Robert Plant-legenden fra Led Zeppelin. Så de har opplevd mye spennende, og så har sikkert Brian Johnson satt pris på enkel hytteliv i Valdres også. 79 år i dag blir altså vokalisten i AC/DC.
0: Det bare må bli en AC/DC-låt her og nå.

0: Elverum håndball, de vinner 40-35 over Runar på fredagskveld. En kamp som virkelig var en thriller fra første til siste sekund. Elverum lå under 6-12 etter de 12 første spilte minutter av kampen og snudde kampen inn til en 40-35 seier. Mario Matic, gratulerer!
1: Tusen takk!
0: Du bevarte banens beste og highscore og 2 poeng. Dette bra det.
1: Nei, det var veldig gøy. Det var det.
0: Hvordan beskriver du dagen?
1: Nei, det enorm bra mentalitet. Det føles litt som kampen mot Drammen i fjor, synes jeg, hvor vi får litt mental utladning for meg på den kampen på tirsdag, men vi svarer veldig kjapt med energi, det gjør vi.
0: Og så vi ligger bak 6-12, og så henter vi oss tilbake igjen.
1: Ja, det jo akkurat det jeg sier. Den starten ligger nok litt fra tirsdag, så utrolig gøy at vi spiller sånn som vi spiller slutt.
0: Theodor Juliana Stark, gratulerer med seier.
2: Takk.
0: Du, hvordan føles det her?
2: Ja, helt magisk. Jeg synes ligger under med 6 mål og vinner med 5 mot seriens akkurat nå nest beste lag. Det er utroligt.
0: Men du, jeg må gi deg kredd for i første omgang så lager du gode muligheter og gode sperrer i angrep. Fortell, er det noe dere har øvd på?
2: Ja, så det er vårt spill, så det min rolle å utføre det. Det var godt at jeg treffet dem litt, og så fikk Mario og diverse spillere gå igjennom. Det er deilig det.
0: Og nå leder vi serien. Vi har slått Runar, som kanskje kan se ut til å være det tøffeste motstanderen per nå.
2: Jeg synes de har utviklet veldig mye sen før året, så det skal man ha full kredd for. Og det så vi direkte når de ledde med 6 mål. Liksom. Det var noe med gode.
0: Ja, hva tenkte dere da?
2: Nej, jeg synes vi er veldig gode på bare starte om og gå videre. Det synes det er vår styrke. Liksom. Vi gir oss aldri. Vi holder samme modus om vi leder med 6 eller ligger under med 6. Så det var egentlig bare, vi kjørte på og støtte hverandre, så tog vi det slut.
0: 6-12 etter 12 minutter. Etter 30 minutter så stod det 17-20. Så vi gjorde jo noe bra der.
2: Ja, jeg tenkte jo, hvis de har skåret 12 etter 12 minutter, vi kommer ikke slippe inn 60 mål, tenkte jeg. Altså, hvis de skal fortsette med det tempoet, ikke sant? Så jeg tenkte, vi må jo komme igjen noen ganger.
0: Ja, hvor godt føles det nå, endelig å ha slått Runar?
2: Nei, helt amazing, faktisk. Ja, dette var en ekstremt morsom kamp å spille. Altså, det her laget er fantastisk. Vi er mye i oss.
0: Og så skårer du selv i dag også?
2: Ja, visst. Det må jeg ta seg litt, Leffe. Ikke kun forskjell på meg.
0: Gratulerer!
2: Nei, takk så mye.

0: mammas telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer, det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.

0: Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere auradominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez' mindretallsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Til tross for mye pent vær i lavlandet i innlandet om dagen, så det sendt ut gult farvarsel i dag om snø i deler av fjellet i Sør-Norge. I innlandet gjelder det da Filefjell og Jotunheimen. Fra sent i kveld det ventet rundt 5 centimeter snø og kraftig vind i høyden, og det kan føre til vanskelige kjøreforhold. Snøgrensen den ventet å ligge mellom 1100 og 1300 meter over havet. Faren for snø ventet å bli mindre natt til onsdag, skriver NRK. Forrige uke ble en rekke konduktører på Hamar og Lillehammer permittert på grunn av togstreiken. Nå kan Vy bli nødt til å vurdere flere permitteringer, for nå trappes togstreiken opp, og spesielt Kongsvingerbanen vil bli rammet hardt av det. Vy prøver å holde konduktørene i arbeid med kurs og andre kompetansehevende aktiviteter, men når det ikke mer av det, må vi dessverre vurdere permitteringer, sier Vy ifølge NRK. En mann i 40-årene blir anmeldt etter at han forsøkte å hindre en politibil under utrykning i Hunndalen i Gjøvik i dag tidlig. Mannen stilte seg med sykkel på tvers av veien, og i tillegg så slo han med knyttet hånd på politibilen. Mannen var en kjenning av politiet. I går kveld ble en person lettere skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 25 i Trysil, og ulykken kommer midt i den perioden hvor faren for vilt påkjørsler størst. Nesten 2000 hjortevilt påkjørt her i innlandet så langt i år, og oktober måneden med flest påkjørsler i snitt. Rådgiver i NAF, Jan Harry Svensen, ber bilistene være ekstra oppmerksomme og respektere skilt som satt opp for å varsle.
2: Ja, de satt opp nettopp fordi at det strekninger hvor det mye vilt, og hvor man vet det mye vilt. De skiltene bør man ikke overse. Det en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
1: Rådgiver i NAF, Jan Harry Svensen, om viktigheten av å være påpasselig når man kjører i områder med mye rådyr og elg, spesielt nå i oktober.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Det skal blåse laber bris fra sør-sørvest. I morgen så blir det opphold og lengre perioder med sol og pent vær, men også litt lavere temperaturer. 15 grader det ventet på det meste i morgen.
4: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

0: For alltid type ting, synger Emma Steinbakken på en mandags ettermiddag.
1: Ja da, det en fin mandag I innlandet, en deilig høstdag, så enten du har høstferie, på elgejakt, eller på jobb som oss, så håper vi du har en bra start på uka. Vi har tenkt å bli med deg noen timer til, vi. Det blir både avisrunde og aktuelt, og fakta og mye morsomt neste timen også, så det bare å skru opp lyden av radioen, rett og slett, ikke minst for å høre den låta her.
0: Og det Crazy Town Butterfly.

0: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C, midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: Underholdningsguiden. Det er klart for ny debatten Hamar i Hamar Kulturhus i kveld klokka 19. Tema er bemanningskrise når det gjelder syke og gamle. Og i panelet så sitter blant andre riksrevisor Carl-Erik Schjøtt-Pedersen og tidligere helseminister Ingvild Kjerkol. Det er radiobingo her på kanalen i morgen kveld klokka 20, som alltid på tirsdager. 100 000 kroner lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinn, samt flere andre pengepremier. Onsdag kommer Riksteatret til Hamar Kulturhus med Bjørn Sundqvist i spissen. Triggersystemet kan du se klokka 18. Storhamar-jentene tar mot Tertnes til toppmatch i Obos Arena onsdag klokka 18.15.

0: dagens topp 10-liste.
1: Ja, vi snekker sammen en topp 10-liste I dag også på denne ganske fine høstferiedagen.
2: Ja, og det høstferie det handler om, for man regner med at mellom 20-30% av de som I jobb tar seg høstferie, så det jo langt de fleste som på jobb som vanlig, og vi kanskje litt misunnelige på de som har høstferie. Så nå får du noen tips om hva du kan gjøre denne uka her, hvis du ikke har ferie, for å få feriefølelse allikevel. For eksempel før du drar på jobb om morgenen, lag deg en sånn hotellfrokost-feeling hjemme, steik litt sånn amerikanske pannekaker, litt juice, kaffe og te, sov en halvtime ekstra hvis du får til det, og spis frokosten som om du på ferie, så får du en god start på dagen.
1: La oss med deg på hotell, rett og slett.
2: Rett og slett. Dra på kafé etter jobben, bestill noe du vanligvis ikke tar, ta med deg en bok, lat som du på storbyferie, utforsk ditt eget nærområde som turist, gå en tur du ikke pleier å gå etter at du har vært på jobb, og lag deg en sånn mini-høstferie etter arbeidstid. Altså, dra rett ut på tur, kjøp kakao, noe godt, og lag deg en favorittmiddag hjemme, for det lov å spise litt ekstra god middag denne uka her, tenker jeg, hvis du ikke har høstferie, og ser på Instagram naboen I syden eller på hytta, da synes jeg du skal unnre deg litt godt til middag, selv om det mandag for eksempel som I dag. Jeg lå med taco på en mandag, eller pasta, eller biff, eller hva som helst. Kjør på, kos deg. Gjør om huset ditt til en høsthytte. Det også tipset litt mer sånn ekstremt, kanskje. Men sett opp noen stearinlys og noen oljelamper, og prøv å få hyttefeelingen hjemme. Virkelig desperat og mye jobb, kanskje. Men hvis du virkelig savner å ha en hytte, så det selvfølgelig mulig å gjøre det her. Og igjen så det jo dette med at feriefølelsen handler ofte mer om å gjøre noe annerledes enn faktisk å ha fri og dra langt av gårde. Og det jo et nøkkelpunkt her, altså.

0: Fred.
1: Siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.
2: Vi klikker oss inn på våre lokalaviser. Mye spennende å se der.
3: Ja, vi kan begynne hos I Solør. Vil lære seg taterhåndverk er en overskrift I dag. Romanifolket og taternes håndverk var tema på et medlemsmøte I Åsnes Husflidslag nylig. Og det var stort oppmøte. Det var mange som ville gå på kurs og lære seg, blant annet trådarbeid, skriver I Solør.
2: Mitt Eidskog skriver om Kompani Eidskog, da basert på Kompani Lauritsen, som veldig populært. En hel uke med disiplin, samarbeid og samhold det 9. trinn ved Eidsvoll ungdomsskole nå har vært igjennom, og det har visstnok vært både lærerikt, morsomt og slitsomt, ifølge Mitt Eidskog.
3: Så til Mitt Elverum, der handler det om helgas håndballtriller. Elverum håndball mot Runar. Elverum lå under med 6 mål, men slo tilbake og vant trilleren mot Runar. Dette var de 2 beste laga I Eliteserien, og nå det Elverum som topper. Denne uka det både Europa League og kvartfinale I køppen for Elverum, så mer spennende på gang der.
2: Mitt Kongsvinger skriver om noe som gjelder alle kommuner I innlandet, så vidt jeg vet, nemlig vaksinering nå utover høsten, spesielt for eldre. Koronavaksinering for eksempel, men kommuneoverlege Camilla Kvale Smetorp, hun minner også om influensavaksine og andre typer vaksiner som eldre og andre må huske på å ta nå utover høsten.
3: Avisa Mitt Løten skriver om Ida Linn Simonsen, som ny prest I Løten. Litt sånn annerledes prest, står det her. Hun var bibliotekar før hun plutselig fant veien til kirka I voksen alder og utdannet seg til prest. Filminteressert prest, som blant annet har skrevet masteroppgave om Star Wars og teologi. Så en spennende ny prest på Hedmarken, skriver Mitt Løten om I dag.
2: Odalsportalen skriver om noe som veldig viktig for å rekruttere til engasjement, politisk engasjement blant unge, nemlig Ungdomsrådet da I Nord-Odal for kommunestyret. Vedtok nylig enstemmig sammensetningen I Ungdomsrådet for 2026. Kom inn 15 forslag på kandidater, og det 9 plasser som da har blitt fordelt.
3: Mitt Hamar synger om sangkoret Sangkam, artig navn det på Hamar, som nå skal ha høstkonsert om noen uker, og de har fått med seg komiker og sanger Jon Niklas Rønning, og det ikke tilfeldig, for han har fått seg kjæreste på Ottestad utenfor Hamar, og da det lett å hanke inn for et kor på Hamar.
2: Ja, så han har blitt glad I Hedmarken, og han har jo med seg kassegitar og muntre viser som han tar både her og der.
3: Mer om saken I Mitt Hamar I dag.
1: Siste nytt fra lokalavisene I innlandet.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Det skal blåse laber bris fra sør-sørvest. I morgen så blir det opphold og lengre perioder med sol og pent vær, men også litt lavere temperaturer. 15 grader det ventet på det meste i morgen.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På ABC-hus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
7: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
9: Oi.
10: Nei, faen.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: fakta om innlandet.
1: Ja, vi fortsetter vår runde I fylket vårt og blir bedre kjent med alle 46 kommuner.
2: Ja da, og vi fortsetter å kikke på ganske store kommuner I areal. Vi kikket på Rendalen og Trysil før helgen, og det jo de største kommunene I fylket. Tredje størst Lesja I Gudbrandsdalen. 2259 kvadratkilometer, det en diger kommune, men det bor ikke veldig mange mennesker der, under 2000, 1953 personer I Lesja kommune, og det for eksempel... halvparten så mange som bor I Moelv, som ikke en veldig stor by I Ringsaker, så det ikke flust med folk, eller lesjinger, lesjavær vel det man kalles hvis man fra Lesja. Det bare et tettsted I kommunen ifølge Statistisk sentralbyrå, og det Lesja sentrum, men det bor jo folk I grender som Lora, Lesjaverk, Lesjaskog og på Bjorli. Og apropos Bjorli, et viktig turist- og vintersportsted som ligger I Lesja kommune, det jo skisenter der, slalombakke, og... Godt over 2200 hytter, altså det langt flere hytter på Bjorli enn det mennesker I Lesja kommune, det sier jo litt. Og veldig mange av de som har hytter på Bjorli, de kommer jo opp da fra Åndalsnes og Romsdalen og har kort vei opp til snøsikre Bjorli. Høyeste fjell I Lesja kommune Storstyggesvån og Tinden, 2205,6 meter over havet. Det en kommune som ligger høyt. 82% av kommunen ligger over 900 meter over havet, så det mye fjell I Lesja. Bebyggelsen ligger da hovedsakelig langs Raumabanen og Europavei 136 på sånn 500-700 meter over havet, så det en høytliggende kommune. Europaveien E136 binder jo på en måte Østlandet sammen med Sunnmøre og Romsdalen, og kjører du fra Dombås og Gudbrandsdalen gjennom Lesja, så kommer du ned til Åndalsnes etter hvert langs den veien der. Raumabanen går også dit, åpnet for litt over 100 år siden I 1924. Også den banen ble jo bygd for å knytte Romsdalen og Åndalsnes til jernbanenettet her på Østlandet. Og Raumabanen også vært å se I en James Bond-film, faktisk, No Time to Die, som kom for en god år siden. Der brukte man bilder både fra Raumabanen og fra områder rundt Åndalsnes og Romsdalen. Og apropos film, Lesjaskogsvatnet, det største vannet I Lesja kommune, kjent blant annet fordi det har to utløp, et utløp mot Gudbrandsdalen og et mot Rauma. Lesjaskogsvannet ble jo brukt I en Harry Potter-film for noen år tilbake I 2009, Harry Potter og halvblodsprinsen, der ser man dette toget som går til Galtvort, går over isen på Lesjaskogsvatnet. Da var filmteamet oppover der og filmet. Hovednæringen I Lesja jo landbruk. Omtrent en tredjedel av de som yrkesaktive I kommunen jobber innen jordbruket. Villrein, også en lang historie I området. Fjellområdene rundt Lesja, viktige leveområder for villrein I Sør-Norge. Og kommunen ligger tett på flere store fjell- og verneområder for reinen. Liten fun fact, det Lesja som har kulderekorden for det som tidligere var Oppland-fylket. Det ble målt minus 45 grader den 6. januar I 1982. Kjente personer fra Lesja, Tora og Lars Berger, kjente skiskyttere som opprinnelig fra Lesja, og Sigurd Einbu, han var lærer og selvlært astronom. Var også fra Lesja. Han ble født I 1866. Han blant annet kjent for å ha funnet en nova I stjernebildet Tvillingene I 1912. En nova en stjerne som plutselig øker I lysstyrke før den feider litt ut igjen. Og en sånn nova det altså Sigurd Einbu, selvlært astronom, så på begynnelsen av 1900-tallet. Og apropos stjerner på stjernehimmelen, holdt jeg på å si. Synne Vo, selvfølgelig, popstjerne fra Lesja, jo virkelig en dame som setter Lesja på hitlistekartet nå om dagen. Da vet du litt mer om Lesja kommune, ny kommune I innlandet I Faktaspalten I morgen.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i innlandet.
1: Og det på en måte vårt tilsvar på Norge rundt, innlandet rundt.
2: Det blir jo fort det. Vi begynner i Solør. Solør barnevernstjeneste trenger flere voksne som har litt ekstra tid, overskudd og hjerterom å dele med barn som trenger det. Det kan være en middag rundt kjøkkenbordet, en tur på fotballtrening eller en helt vanlig helg. Det betyr mer enn det du kanskje tror. Barnevernstjenesten ønsker aller helst å finne personer i Solør, sier familieveileder Kjersti Svartholt.
3: Jeg tenker at de kan forvente at de får muligheten til å hjelpe barn som har behov for det i en eller annen grad eller form. Det kan være ulike typer for hjelp, både tilstedeværelse, kanskje noe kjøring, sosial tilrettelegging for at de skal få opplevelser i livet sitt. Det er liksom ikke noe fastsett hvordan det skal fungere for hvert enkelt barn og familie. Vi prøver å skreddersy for at det skal bli bra for alle.
2: Nå i høstferien så er det jo en del aktiviteter for unger som har fri fra skolen, blant annet på Elverum. Der er det fotballskole fra onsdag på Terningen stadion i regi Driv fotballskole og DK Leire. Dette er et nullprofittiltak, og det er gratis å delta, sier initiativtaker Kenneth Nerkvern fra Elverum.
4: Det er jo først og fremst det å kunne gi noe tilbake til både det lokalmiljøet som man selv har vokst opp i, og for at man har vært og er involvert i fotballen og ser at hvor mye det kan gi da, av å ha en trygg arena med gode voksne, føler på et trygt samhold og inkludering og knytte vennskap og sånt gjennom idrettsglede.
2: Gratis høstferieaktiviteter det også på Josbakken gård i Lesja i Gudbrandsdalen. Der det Solveig Mosenden som driver inn på tunet, som forteller at gårdsaktiviteter kommer til å bli populært hos unga.
5: Vi har jo helse på dyra, den vi har, og så har vi kommer til å bokke en del, for vi skal lage varm lunsj hver dag, som vi lager i lag. Ellers så skal vi ha litt snekkerarbeid, vi skal... Kanskje tar vi en tur på beversafari, eller så blir det bålfyring og mye fri leik.
2: Fløtbua på Otnes i Rendalen i ferd med å forfalle, og flere hundre år gammel kulturhistorie blir da borte for godt. Nå håper en gruppe ildsjeler å øke oppmerksomheten rundt fløteranlegget. Ingrid Martinsen Weiset i Kultur- og kunstforeningen i Rendalen har fått Annomuseet og Fortidsminneforeningen med på foredrags- og aktivitetsdag til helga, og mener det turen verdt.
6: Den passer for absolutt alle som liker historie. Og bare det å komme ned der og se plassen og stille spørsmål, og så hvis noen har spørsmål så kan altså, ja, bare oppleve det, ja, bare det å være ute der, det kjempefint.
0: Aktuelt i innlandet.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva gjør sola på natta?
3: Den sover I senga si.
2: Hvor lang en gitar?
3: Som en lang pinne.
2: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstra butikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
5: Hei, Susanne Storhamar Håndball her. Onsdag har vi endelig hjemmekamp igjen, og da det Tertnes som skal forsøke seg mot oss. Gleder du deg, Oda?
6: Ja, veldig. Vi lover en tøff kamp. De skal virkelig forkjøre seg, altså.
7: Billetter I den nye topphåndball-appen via nettsiden og I hallen. Dagens kampsponsor Norsk Tipping. Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
8: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG I dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte I mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger I dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad I vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som siktet for to drap I Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far I 70-årene og sønnen hans I 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% I september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall I september vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring I høst. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise I flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretalsregjering å få vedtatt en stor boligreform I parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: En mann I 50-åra som I sommer ble dømt etter drapet på Heidi Sagen I Hamar, får nå prøvd skyldspørsmålet på nytt I lagmannsretten etter at han anket dommen. Mannen ble I juni dømt til forvaring I 7 år for grovt ran med døden til følge. En ankesak foreløpig ikke beramma, men kan forventes å bli avholdt på nyåret I 2027, skriver NRK. På Riksvei 15 Strynefjellet I Skjåk så var det I ettermiddag en ulykke der et bilmontert telt ramlet av en utenlandsk bil og traff andre kjøretøy slik at to personer skadet og følges opp av helse, skriver politiet. Tidligere I ettermiddag fikk politiet melding om en syklist som hadde forvillet seg ut på E6 mellom Lillehammer og Øyer. Politiet rykket ut for å veilede syklisten inn på bedre veier. Til tross for mye pent vær I lavlandet I innlandet om dagen, så det sendt ut gult farvarsel I dag om snø I deler av fjellet I Sør-Norge. I innlandet gjelder det da Filefjell og Jotunheimen. Fra sent I kveld det ventet rundt 5 centimeter snø og kraftig vind I høyden, og det kan føre til vanskelige kjøreforhold. Snøgrensa har ventet å ligge mellom 1100 og 1300 meter over havet. Faren for snø ventet å bli mindre natt til onsdag, skriver NRK. Forrige uke ble en rekke konduktører på Hamar og Lillehammer permittert på grunn av togstreiken. Nå kan Vy bli nødt til å vurdere flere permitteringer, for nå trappes togstreiken opp, og spesielt Kongsvingerbanen vil bli rammet hardt av det. Vy prøver å holde konduktørene I arbeid med kurs og andre kompetansehevende aktiviteter, men når det ikke mer av det, må vi dessverre vurdere permitteringer, sier Vy ifølge NRK. Når nødetaten rykket ut til et oppdrag I Gjøvik I formiddag, så stilte en mann med sykkel seg på tvers av veien og hindret en uniformert politibil under utrykning I å komme fram, og mannen slo også I politibilen med knyttet hånd. Nå blir han anmeldt for hindring av offentlige tjenestepersoner, skriver politiet I dag.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Det skal blåse laber bris fra sør-sørvest. I morgen så blir det opphold og lengre perioder med sol og pent vær, men også litt lavere temperaturer. 15 grader det ventet på det meste I morgen.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

0: Jamie Miller, dette var Babydoll.
1: God mandag 5. oktober har det blitt, det bursdagen til Senterpartipolitiker fra Tynset, Per Martin Sandtrøen, 41 år i dag, jo bror av landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen, og det første gang siden 1903 at et brødrepar sitter på Stortinget, så det jo stas selvfølgelig. Stolt Halsnes, programlederlegende på TV2, også fra Tynset, blir 66 år i dag. Og TNT-gitarrist fra Toten og Raufoss, Ronny Le Tekerø, runder 63 år denne mandagen.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
4: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
5: Underholdningsguiden. Det klart for ny debatten Hamar I Hamar Kulturhus I kveld klokka 19. Tema bemanningskrise når det gjelder syke og gamle. Og I panelet så sitter blant andre riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen og tidligere helseminister Ingvild Kjerkol. Det radio bingo her på kanalen I morgen kveld klokka 20 som alltid på tirsdager. 100 000 kroner lykkepotten og 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinn samt flere andre pengepremier. Onsdag kommer Riksteatret til Hamar Kulturhus med Bjørn Sundqvist I spissen. Triggersystemet kan du se klokka 18. Storhamar-jentene tar mot Tertnes til toppmatch I Obos Arena onsdag klokka 18.15.

0: Ja, det høst, og det regn, og det tåke, og det vanskelig å se når man ute og kjører bil, og da hjelper det jo heller ikke at viltet nå har begynt å trekke I innlandet. Det øker jo faren for vilt på kjørsler, og det noe vi har mye av I dette fylket, så det jo dessverre det vilt på kjørsler. Jan Harry Svensson, du rådgiver I NAF. Noen gode tips fra deg til oss som kjører langs veiene her I innlandet. Hva bør vi tenke på? Når det gjelder nettopp vilt på kjørsler, så vi unngår det?
1: Ja, det som superviktig å begynne å se etter vilt. Ta hensyn til at det kan være vilt der du ferdes og kjøre deretter. Og det betyr jo I de fleste tilfeller at man må sette ned farten litt. Og det gjelder jo spesielt I områder hvor det skilta for viltfare. Fordi skiltene de satt opp nettopp fordi at det en økt fare for vilt på de strekningene. Så der det ned med farten og kjøre forsiktig.
0: Ja, for dette har jo du og jeg snakket om sammen tidligere. De skiltene, altså hvis man ser dem hver dag, så det jo lett å glemme at de står der av en grunn kanskje, men de gjør jo det.
1: Ja, de satt opp nettopp fordi at det strekninger hvor det mye vilt, og hvor man vet det mye vilt. Så de skiltene bør man ikke overse. Det en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
0: Mm. Hva årsaken til at faren for vilt på kjørsler øker så betraktelig på høsten?
1: Ja, det det jo flere grunner til, men altså nå begynner jo dyr å bevege seg. Det jakt, og det urolige dyr som begynner å gå litt mer og bevege seg litt mer. Så høsten jo en litt skummel tid, og så det jo tidligere mørkt, og det ofte regn, som du var inne på I stad, og det dårlig sikt, og det mange faktorer som sammenfallende og som uheldige for, holdt på å si, både vilt dessverre, og også bilister som kanskje møter vilt på en måte man ikke ønsker.
0: Mm. Og det jo enormt med vilt på kjørsler her I innlandet, så dette en oppfordring som vi alle bør ta til oss, om å ta det med ro der ute I trafikken. Men ja, Harry, hvis man skulle være så uheldig da å treffe et vilt, hva gjør man da?
1: Ja, det første også å ringe politiet. 02800 det nummeret som du bør legge på telefonen, og så varsle om at du har kjørt på vilt, og så må du merke stedet. Det du ikke skal gjøre å begynne å følge etter vilt inn I skogen eller over et jord og så videre. Det du treffer da et stresset dyr som kanskje skadd, og som kan gjøre ting som det dyret normalt sett ikke gjør. Det kan for eksempel gå til angrep på deg. Så det skal man ikke gjøre. Det også en annen grunn til at man ikke skal følge dem, og det at man da ødelegger, håper å si, det sporet som de hundene som brukes for å oppspore dette viltet følger. Så hvis du har beina etter en elg på vei inn I skogen, så ikke sikkert at de hundene som kommer etter egentlig klarer å finne og plukke opp det sporet. Så merk stedet, ring politiet og varsle, og så følg de instruksjonene du får egentlig.

0: Ettermiddagssporten.
1: Og det både håndball, fotball og hockey på høyt nivå innlandet denne uka her.
2: Absolutt. Kongsvinger I gang igjen I Obos-ligan allerede I kveld. Bortekamp mot Moss, og så har Kongsvinger ny kamp på søndag på Hjemslund mot Ranheim. Blir veldig spennende. Det jo tett I toppen på Obos-ligan. Haugesund, Kongsvinger, Strømsgodse. Blir spennende å se hvem som får disse to direkte opprykksplassene etter hvert. Det begynner jo å nærme seg serieslutt, så smått hvertfall. HamKam også I gang igjen etter landslagspausa førstkommende søndag. Da det bortekamp mot Start på Sørlandet. Så håndball, Elverum håndball snudde 6 mål under til seier 40-35 over Runar I Terningen Arena fredag kveld. Etter en svak åpning altså, så hentet Elverum seg inn igjen, og Theodor Uliana Stark roser lagets mentale styrke og evne til å snu kampen.
3: Helt magisk, jeg synes, ligger under med 6 mål og vinner med 5 mot seriens akkurat nå nest beste lag, utrolig. Synes vi veldig gode på bara starta om. Och gå vidare. Det syns det vår styrka liksom. Vi ger oss aldrig. Vi håller samma modus som vi leder med 6 eller ligger under med 6. Så det var egentligen bara vi körde på och sötte varandra så tog vi det slut.
2: Ja, och det är stora uppgifter för Elverum handboll också denna vecka I morgon tisdag bortekamp I Frankrike mot Saint Raphael I Europaligan och så är det kvartfinal I cupen mot nettopp Runar som de slog på fredag. Först kommer det fredag I Terningen Arena. Storhamar håndball, toppoppgjør I eliteserien mot Tertnes på Hamar onsdag, og bør jo Storhamar ha skjørt litt etter at de slo Odense I Champions League I helga. Dette den største skalpen vi har tatt noen gang, sa Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen etter det. Og det ny Champions League-kamp allerede førstkommende søndag på Hamar. Da kommer HC Podravka Vegata fra Kroatia på besøk. Så tar vi litt ishockey. Storhamar tok en viktig seier mot Vålerenga på lørdag. Har vel ikke tapt mot Vålerenga på over 20 kamper da, på Hamar.
1: Ja, det en bra statistikk der.
2: Fin statistikk. Nå det Champions League for Storhamar Hockey på onsdag I Finland mot Tappara, og så det Stavanger som kommer på besøk I Eliteserien til Hamar på lørdag. Det ble ble tapt for Stavanger forrige gang for Storhamar, så det nok et revansjesugen Storhamar som tar imot laget fra Sør-Vestlandet da. Lillehammer, de spiller hjemme mot Stjernen på torsdag. Og så det bortekamp mot Vålerenga for Lillehammer på lørdag. Storhamar oppe på femteplass I Eliteserien nå etter seieren mot Vålerenga, mens Lillehammer fortsatt ligger på en åttende plass. Det spilles ishockey I første divisjon også. Fra innlandet har vi både Gjøvik og Kongsvinger I første divisjon. Kongsvinger Hockey fikk riktignok bare med seg ett poeng etter to kamper mot Tromsø I helga, og trener Tom Ivar Hesbråten ikke veldig fornøyd med det, men understreker at det fortsatt tidlig I sesongen, og at de må tilbake til det enkle for neste kamp mot Komet.
4: Vi må stå opp I morgen og være forberedt på neste match som Komet her hjemme.
5: Hva forventer du da av gutta dine? Hva må dere jobbe med nå fram mot Kometkampen?
4: Nei, det tilbake til det enkle, sånn som vi har gjort de fire første matchene. Ikke gjøre det så vanskelig for oss selv. Hjelpe hverandre og spille nord-sør. Så må vi ha trua.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Det skal blåse laber bris fra sør-sørvest. I morgen så blir det opphold og lengre perioder med sol og pent vær, men også litt lavere temperaturer. 15 grader det ventet på det meste i morgen.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på prisen.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
9: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: det jo høstferie nå her I innlandet også, og mange har jo planlagt høstferien selvfølgelig I månedsvis, og vet nøyaktig hva de skal gjøre fra det høstferien inntreffer. Men så har du en del andre av oss som litt mer sånn usikre, og kanskje egentlig ikke har tenkt at vi skal gjøre noe som helst. Men så har vi muligens litt lyst til å gjøre noe likevel. Det noe vi kan finne på? Altså, da jeg så glad at det finnes eksperter på sånt, for jeg vil kalle han for det nemlig ekspert Andreas Blauwal, kommunikasjonsansvarlig I Den Norske Turistforening. Har du noen gode forslag å komme med til litt sånne, ja, nesten spontane turer?
1: Det har jeg, vet du. Jeg har lyst til å slå et slag for Langsua. Det jo ikke så kjent for mange, der det ligger mellom Valdres og Gørsdal. Det et snilt og barnevennlig landskap, men det som litt bra med det da, at det jo et område og noen turer som egner seg også for dem som kanskje har lyst til å være på tur på dagen, men har litt igjen av dagen til hyttekos. For I Langsua så har vi mange hytter, og vi har mange ulike turforslag, så hvis man ser på søker på Langsua og DNT for eksempel I Google eller på UT, så har vi 3-dagers turer, 4-5-dagers turer, eller man kan jo bare gå tur I tur en hytte. Så to inngangsporter, det flere, men to, det fra Storeskag I Valdres, eller så kan man gå inn I området fra Storhøljesetter på andre siden.
0: Da har jeg skrevet opp Langsua her I margen på blokka mi. Det andre forslag du har også?
1: Det har jeg, vet du. Jeg veldig glad I en hytte som heter Øyungshytta. Den ikke så langt fra Sjusjøen, så Øyungshytta jo en hytte som lett å komme til. Kjempefint og koselig ved et lite vann oppe I høsten, fine farger, og så kan man jo da få del I alle de turområdene som hyttefolket på Sjusjøen så glad I. Og så tenkte jeg at jeg tar jo alltid og nevner Vokterboligen på Morskogen når jeg snakker om innlandet, men det fordi at det en litt annerledes DNT-hytte som ligger rett ved Mjøsa. Og dit kan man, hvis man ikke har lyst til å gå på tur I høstferien, så kan man sykle dit, og da kan man jo sykle fra Hamar for eksempel. Da. Men man kan jo også kjøre helt fram hvis man har lyst til å bare dra på en hyttetur. Sveng på en til, ja. Vi har jo et samarbeid med Riksantikvaren I DNT om noe som heter historiske vandreruter, og de blitt veldig populære. Det jo turer som kombinerer av friluftsliv og tur I natur med historie. Så de har forskjellige temaer, og I innlandet så har vi jo to. Det vi har flere, men jeg kan nevne Allmenningsskogene på Hedmarken. Og så det en som var en av de første historiske vandrerutene, og det Finnskogrunden. Så på disse historiske vandrerutene, som beskrevet på UT og på nett, så det også hytter da, som man kan overnatte. Så det hytte til hyttetur, men det også da tur, litt som tur med historie og mening. Og de blitt veldig populære, så de finner man også på UT og på DNT.no.

0: siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.
1: Vi klikker oss inn på våre lokalaviser. Mye spennende å se der.
2: Ja, da vi kan begynne hos I Solør. Vi lærer seg taterhåndverk en overskrift I dag. Romanifolket og taternes håndverk var tema på et medlemsmøte I Åsnes Husflidslag nylig. Og det var stort oppmøte. Det var mange som ville gå på kurs og lære seg, blant annet trådarbeid, skriver I Solør.
1: Mitt Eidskog skriver om Kompani Eidskog, da basert på Kompani Lauritsen, som veldig populært. En hel uke med disiplin, samarbeid og samhold det 9. trinn ved Eidsvoll ungdomsskole nå har vært igjennom, og det har visstnok vært både lærerikt, morsomt og slitsomt, ifølge Mitt Eidskog.
2: Så til Mitt Elverum, der handler det om helgas håndballtriller, Elverum håndball mot Runar. Elverum lå jo under med 6 mål, men slo tilbake og vant trilleren mot Runar. Dette var de 2 beste laga I Eliteserien, og nå det Elverum som topper. Denne uka det både Europa League og kvartfinale I Køppen for Elverum, så mer spennende på gang der.
1: Mitt Kongsvinger skriver om noe som gjelder alle kommuner I innlandet, så vidt jeg vet, nemlig vaksinering nå utover høsten, spesielt for eldre. Koronavaksinering for eksempel, men kommuneoverlege Camilla Kvale Smetorp. Hun minner også om influensavaksine og andre typer vaksiner som eldre og andre må huske på å ta nå utover høsten.
2: Avisa Mitt Løten skriver om Ida Linn Simonsen, som ny prest I Løten. Litt sånn annerledes prest, står det her. Hun var bibliotekar før hun plutselig fant veien til kirka I voksen alder og utdannet seg til prest. Filminteressert prest, som blant annet har skrevet masteroppgave om Star Wars og teologi. Så en spennende ny prest på Hedmarken, skriver Mitt Løten om I dag.
1: Odalsportalen skriver om noe som veldig viktig for å rekruttere til engasjement, politisk engasjement blant unge, nemlig Ungdomsrådet da I Nord-Odal for kommunestyret. Vedtok nylig enstemmig sammensetningen I Ungdomsrådet for 2026. Kom inn 15 forslag på kandidater, og det 9 plasser som da har blitt fordelt.
2: Mitt Hamar synger om sangkoret Sangkam, artig navn det på Hamar, som nå skal ha høstkonsert om noen uker, og de har fått med seg komiker og sanger Jon Niklas Rønning. Og det ikke tilfeldig, for han har fått seg kjæreste på Ottestad utenfor Hamar, og da det lett å hanke inn for et kor på Hamar.
1: Ja, så han har blitt glad I Hedmarken, og han har jo med seg kassegitar og muntre viser som han tar både her og der.
2: Mer om saken I Mitt Hamar I dag.
0: Siste nytt fra lokalavisene I Innlandet.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer, det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
5: Hei, Susanne Storhamar håndball her. Onsdag har vi endelig hjemmekamp igjen, og da det Tertnes som skal forsøke seg mot oss. Gleder du deg, Oda?
6: Ja, veldig. Vi lover en tøff kamp. De skal virkelig forsøke seg, altså.
7: Billetter I den nye topphåndball-appen via nettsiden og I hallen. Dagens kampsponsor Norsk Tipping.
8: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket I kveld. Det tid for å virkelig blåse fløtte av dere alle sammen. Det tid!

0: Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese er at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG i dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte i mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Regjeringen starter arbeidet med en ny nasjonal KI-strategi som skal gi felles retning for KI-politikken. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier strategien skal gjelde både offentlig og privat sektor og nasjonalt og internasjonalt. Departementet mener utviklingen har gått raskere enn strategien fra 2020 la opp til. Strategien skal legges frem i første halvår neste år. Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa, og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det er behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez' mindretallsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 50-åra som i sommer ble dømt etter drapet på Heidi Sagen i Hamar, får nå prøvd skyldspørsmålet på nytt i lagmannsretten etter at han anket dommen. Mannen ble i juni dømt til forvaring i 7 år for grovt ran med døden til følge. En ankesak er foreløpig ikke beramma, men kan forventes å bli avholdt på nyåret i 2027, skriver NRK. På riksvei 15 Strynefjellet i Skjåk var det i ettermiddag en ulykke der et bilmontert telt ramlet av en utenlandsk bil og traff andre kjøretøy, slik at 2 personer er skadet og følges opp av helse, skriver politiet. Tidligere i ettermiddag fikk politiet melding om en syklist som hadde forvillet seg ut på E6 mellom Lillehammer og Øyer. Politiet rykket ut for å veilede syklisten inn på bedre veier. Til tross for mye pent vær i lavlandet i innlandet om dagen, så er det sendt ut gult farvarsel i dag om snø i deler av fjellet i Sør-Norge. I innlandet gjelder det da Filefjell og Jotunheimen. Fra sent i kveld er det ventet rundt 5 centimeter snø og kraftig vind i høyden, og det kan føre til vanskelige kjøreforhold. Snøgrensa den er ventet å ligge mellom 1100 og 1300 meter over havet. Faren for snø er ventet å bli mindre natt til onsdag, skriver NRK. Forrige uke ble en rekke konduktører på Hamar og Lillehammer permittert på grunn av togstreiken. Nå kan Vy bli nødt til å vurdere flere permitteringer, for nå trappes togstreiken opp, og spesielt Kongsvingerbanen vil bli rammet hardt av det. Vy prøver å holde konduktørene i arbeid med kurs og andre kompetansehevende aktiviteter, men når det ikke er mer av det, må vi dessverre vurdere permitteringer, sier Vy ifølge NRK. Når nødetatene rykket ut til et oppdrag i Gjøvik i formiddag, så stilte en mann med sykkel seg på tvers av veien og hindret en uniformert politibil under utrykning i å komme fram, og mannen slo også i politibilen med knyttet hånd. Nå blir han anmeldt for hindring av offentlige tjenestepersoner, skriver politiet i dag.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Det skal blåse laber bris fra sør-sørvest. I morgen så blir det opphold og lengre perioder med sol og pent vær, men også litt lavere temperaturer. 15 grader er det ventet på det meste i morgen.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

0: Simmermann og Bjørn Eidsvåg, norsk på norsk fra øverste ille i takt med deg.
1: Og ble en fin mandag at innlandet et stort fylke, det ser vi jo i dag da. Vi har jo sett temperaturer helt opp i en 17-18 grader i strålende sol enkelte steder i lavlandet, og så det altså meldt om opp til 5 centimeter snø i fjellet i deler av innlandet fra i kveld, Jotunheimen og Filefjellet blant annet. Så vinteren den ligger og lurer, i hvert fall i høyden, verdt å tenke på hvis du skal høyt til fjells i høstferien på hytta for eksempel.

0: Har du enebolig, må du beise, male, rake, snekre, måke og alt som kjett. Da det kolossalt frakt å vite at det der slipper du om du kjøper en splitter ny leilighet I Blomsterhagen. Finn din nye leilighet på blomsterhagen.no.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
3: Sofakos!
2: Nei!
3: TV-kos?
2: Nei!
3: Vennekos?
2: Nei, enda bedre! Det tid for...
4: Fredagskos!
5: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, hadd.
6: Bestemor, det kan du ikke
5: Barnebarnene mine veldig begeistret for den dumme toeren min.
6: Det har vi aldri sagt. Bestemor.
5: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
6: Bestemor, det der kan
5: igjen.
6: Du ikke.
7: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
8: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
10: Underholdningsguiden. Det klart for ny debatten Hamar I Hamar Kulturhus I kveld klokka 19. Tema bemanningskrise når det gjelder syke og gamle. Og I panelet så sitter blant andre riksrevisor Carl-Erik Schjøtt-Pedersen og tidligere helseminister Ingvild Kjerkol. Det radio bingo her på kanalen I morgen kveld klokka 20 som alltid på tirsdager. 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinn samt flere andre pengepremier. Onsdag kommer Riksteatret til Hamar Kulturhus med Bjørn Sundqvist I spissen. Triggersystemet kan du se klokka 18. Storhamar-jentene tar mot Tertnes til toppmatch I Obos Arena onsdag klokka 18.15.

0: Fakta om innlandet.
1: Ja, vi fortsetter vår runde I fylket vårt og blir bedre kjent med alle 46 kommuner.
2: Ja da, og vi fortsetter å kikke på ganske store kommuner I areal. Vi kikket på Rendalen og Trysil før helgen, og det jo de største kommunene I fylket. Tredje størst Lesja I Gudbrandsdalen. 2259 kvadratkilometer, det en diger kommune, men det bor ikke veldig mange mennesker der. Under 2000, 1953 personer I Lesja kommune, og det for eksempel... halvparten så mange som bor I Moelv, som ikke en veldig stor by I Ringsaker, så det ikke flust med folk, eller lesjinger, lesjavær vel det man kalles hvis man fra Lesja. Det bare et tettsted I kommunen ifølge Statistisk sentralbyrå, og det Lesja sentrum, men det bor jo folk I grender som Lora, Lesjaverk, Lesjaskog og på Bjorli. Og apropos Bjorli, et viktig turist- og vintersportsted som ligger I Lesja kommune, det jo skisenter der, slalombakke, og... Godt over 2200 hytter, altså det langt flere hytter på Bjorli enn det mennesker I Lesja kommune, det sier jo litt. Og veldig mange av de som har hytter på Bjorli, de kommer jo opp da fra Åndalsnes og Romsdalen og har kort vei opp til snøsikre Bjorli. Høyeste fjell I Lesja kommune Storstyggesvån og Tinden, 2205,6 meter over havet. Det en kommune som ligger høyt. 82% av kommunen ligger over 900 meter over havet, så det mye fjell I Lesja. Bebyggelsen ligger da hovedsakelig langs Raumabanen og Europavei 136 på sånn 500-700 meter over havet, så det en høytliggende kommune. Europaveien E136 binder jo på en måte Østlandet sammen med Sunnmøre og Romsdalen, og kjører du fra Dombås og Gudbrandsdalen gjennom Lesja, så kommer du ned til Åndalsnes etter hvert langs den veien der. Raumabanen går også dit, åpna for litt over 100 år siden I 1924. Også den banen ble jo bygd for å knytte Romsdalen og Åndalsnes til jernbanenettet her på Østlandet. Og Raumabanen har også vært å se I en James Bond-film, faktisk, No Time to Die, som kom for en god del år siden. Der brukte man bilder både fra Raumabanen og fra området rundt Åndalsnes og Romsdalen. Og apropos film, Lesjaskogsvatnet, det største vannet I Lesja kommune, kjent blant annet fordi det har to utløp, et utløp mot Gudbrandsdalen og et mot Rauma. Lesjaskogsvannet ble jo brukt I en Harry Potter-film for noen år tilbake I 2009, Harry Potter og Halvblodsprinsen, der ser man dette toget som går til Galtvort, går over isen på Lesjaskogsvatnet. Da var filmteamet oppover der og filmet. Hovednæringen I Lesja jo landbruk. Omtrent en tredjedel av de som yrkesaktive I kommunen jobber innen jordbruket. Villrein, også en lang historie I området. Fjellområdene rundt Lesja, viktige leveområder for villrein I Sør-Norge. Og kommunen ligger tett på flere store fjell- og verneområder for reinen. Liten fun fact, det Lesja som har kulderekorden for det som tidligere var Oppland-fylke. Det ble målt minus 45 grader den 6. januar I 1982. Kjente personer fra Lesja, Tora og Lars Berger, kjente skiskyttere som opprinnelig fra Lesja, og Sigurd Einbu, han var lærer og selvlært astronom. Var også fra Lesja. Han ble født I 1866. Han blant annet kjent for å ha funnet en nova I stjernebildet Tvillingene I 1912. En nova en stjerne som plutselig øker I lysstyrke før den feider litt ut igjen. Og en sånn nova var det altså Sigurd Einbu, selvlært astronom, så på begynnelsen av 1900-tallet. Og apropos stjerner på stjernehimmelen, holdt jeg på å si. Synne Vo, selvfølgelig, popstjerne fra Lesja, jo virkelig en dame som setter Lesja på hitlistekartet nå om dagen. Da vet du litt mer om Lesja kommune, ny kommune I innlandet I Faktaspalten I morgen.
0: Fakta om innlandet.

0: dagens topp 10-liste.
1: Ja, vi snekker sammen en topp 10-liste I dag også på denne ganske fine høstferiedagen.
2: Ja, og det høstferie det handler om, for man regner med at mellom 20-30% av de som I jobb tar seg høstferie, så det jo langt de fleste som på jobb som vanlig, og vi kanskje litt misunnelige på de som har høstferie. Så nå får du noen tips om hva du kan gjøre denne uka her, hvis du ikke har ferie, for å få feriefølelse allikevel. For eksempel før du drar på jobb om morgenen, lager en sånn hotellfrokost-feeling hjemme, steik litt sånn amerikanske pannekaker, litt jus, kaffe og te, sov en halvtime ekstra hvis du får til det, og spis frokosten som om du på ferie, så får du en god start på dagen.
1: La oss om på hotell, rett og slett.
2: Rett og slett. Dra på kafé etter jobben, bestill noe du vanligvis ikke tar, ta med deg en bok, lat som du på storbyferie, utforsk ditt eget nærområde som turist, gå en tur du ikke pleier å gå etter at du har vært på jobb, og lag deg en sånn mini-høstferie etter arbeidstid, altså dra rett ut på tur, kjøp kakao, noe godt, og lag deg en favorittmiddag hjemme, for det lov å spise litt ekstra god middag denne uka her, tenker jeg, hvis du ikke har høstferie, og ser på Instagram naboen I syden eller på hytta, da synes jeg du skal unnre deg litt godt til middag, selv om det mandag for eksempel som I dag. Lå med taco på en mandag, eller pasta, eller biff, eller hva som helst. Kjør på, kos deg. Gjør om huset ditt til en høsthytte. Det også tipset litt mer sånn ekstremt, kanskje. Men sett opp noen stearinlys og noen oljelamper, og prøv å få hyttefeelingen hjemme. Virkelig desperat og mye jobb, kanskje. Men hvis du virkelig savner å ha en hytte, så det selvfølgelig mulig å gjøre det her. Og igjen så det jo dette med at feriefølelsen handler ofte mer om å gjøre noe annerledes enn faktisk å ha fri og dra langt av gårde, og det jo et nøkkelpunkt her altså.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Det skal blåse laber bris fra sør-sørvest. I morgen så blir det opphold og lengre perioder med sol og pent vær, men også litt lavere temperaturer. 15 grader det ventet på det meste i morgen.
3: Smør på Stelsjøvik, det Frode.
4: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis full pris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
3: Ja, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant? Så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
7: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
8: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
9: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hvordan ser musikk ut?
11: Det mest rødt.
10: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
11: Nei, den sovner da.
10: Hva skal vi ha til middag?
12: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag.

0: Ettermiddagssporten.
1: Og det både håndball, fotball og hockey på høyt nivå innlandet denne uka her.
2: Absolutt. Kongsvinger I gang igjen I Obos-ligan allerede I kveld. Bortekamp mot Moss, og så har Kongsvinger ny kamp på søndag på Gjemslund mot Ranheim. Blir veldig spennende. Det jo tett I toppen på Obos-ligan. Haugesund, Kongsvinger, Strømsgodse. Blir spennende å se hvem som får disse to direkte opprykksplassene etter hvert. Det begynner jo å nærme seg serieslutt, så smått hvertfall. Hamkam også I gang igjen etter landslagspausa førstkommende søndag. Da det bortekamp mot Start på Sørlandet. Så håndball, Elverum håndball snudde 6 mål under til seier 40-35 over Runar I Terningen Arena fredag kveld. Etter en svak åpning altså, så hentet Elverum seg inn igjen, og Theodor Uliana Stark roser lagets mentale styrke og evne til å snu kampen.
3: Helt magisk, jeg synes, ligger under med 6 mål og vinner med 5 mot seriens akkurat nå nest beste lag utroligt. Jeg synes vi veldig gode på bara starte om. Och gå vidare. Det syns det vår styrka liksom. Vi ger oss aldrig. Vi håller samma modus om vi leder med 6 eller ligger under med 6. Så det var egentligen bara vi körde på och sötte varandra och så tog vi det slut.
2: Ja, och det är stora uppgifter för Elverum handboll också denna vecka. Imorgon tisdag bortekamp I Frankrike mot Saint Raphael I Europaligan och så är det kvartfinal I cupen mot Nettop Runar som de slog på fredag. Först kommer det fredag I Terningen Arena. Storhamar håndball, toppoppgjør I eliteserien mot Tertnes på Hamar onsdag, og bør jo Storhamar ha skjørt litt etter at de slo Odense I Champions League I helga. Dette den største skalpen vi har tatt noen gang, sa Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen etter det. Og det ny Champions League-kamp allerede førstkommende søndag på Hamar. Da kommer HC Podravka Vegata fra Kroatia på besøk. Så tar vi litt ishockey. Storhamar tok en viktig seier mot Vålerenga på lørdag. Har vel ikke tapt mot Vålerenga på over 20 kamper da, på Hamar.
1: Ja, det en bra statistikk der.
2: Fin statistikk. Nå det Champions League for Storhamar Hockey på onsdag I Finland mot Tappara. Og så det Stavanger som kommer på besøk I Eliteserien til Hamar på lørdag. Det ble det jo ble tapt for Stavanger forrige gang for Storhamar, så det nok et revansjesugen Storhamar som tar imot laget fra Sør-Vestlandet da. Lillehammer, de spiller hjemme mot Stjernen på torsdag. Og så det bortekamp mot Vålerenga for Lillehammer på lørdag. Storhamar oppe på femteplass I Eliteserien nå etter seieren mot Vålerenga, mens Lillehammer fortsatt ligger på en åttende plass. Det spilles ishockey I første divisjon også. Fra innlandet har vi både Gjøvik og Kongsvinger I første divisjon. Kongsvinger hockey fikk riktignok bare med seg ett poeng etter to kamper mot Tromsø I helga, og trener Tom Ivar Hesbråten ikke veldig fornøyd med det, men understreker at det fortsatt tidlig I sesongen, og at de må tilbake til det enkle for neste kamp mot Komet.
4: Vi må stå opp I morgen og være forberedt på neste match som Komet her hjemme.
5: Hva forventer du da av gutta dine? Hva må dere jobbe med nå fram mot Komet-kampen?
4: Nei, det tilbake til det enkle, sånn som vi har gjort de fire første matcha. Ikke gjøre det så vanskelig for oss selv. Hjelpe hverandre og spille nord-sør. Så må vi ha trua.

0: aktuelt i innlandet.
1: Og det på en måte vårt tilsvar på Norge rundt, innlandet rundt.
2: Det blir jo fort det. Vi begynner i Solør. Solør barnevernstjeneste trenger flere voksne som har litt ekstra tid, overskudd og hjerterom å dele med barn som trenger det. Det kan være en middag rundt kjøkkenbordet, en tur på fotballtrening eller en helt vanlig helg betyr mer enn det du kanskje tror. Barnevernstjenesten ønsker aller helst å finne personer i Solør, sier familieveileder Kjersti Svartholt.
3: Jeg tenker at de kan forvente at de får muligheten til å hjelpe barn som har behov for det i en eller annen grad eller form. Det kan være ulike typer for hjelp, både tilstedeværelse, kanskje noe kjøring, sosial tilrettelegging for at de skal få opplevelser i livet sitt. Det liksom ikke noe fastsett hvordan det skal fungere for hvert enkelt barn og familie. Vi prøver å skreddersy for at det skal bli bra for alle.
2: Nå i høstferien så er det jo en del aktiviteter for unger som har fri fra skolen, blant annet på Elverum. Der er det fotballskole fra onsdag på Terningen stadion i regi Driv fotballskole og DK Leire. Dette er et nullprofittiltak, og det er gratis å delta, sier initiativtaker Kenneth Nerkvern fra Elverum.
4: Det er jo først og fremst det å kunne gi noe tilbake til både det lokalmiljøet som man selv har vokst opp i, og for at man har vært og er involvert i fotballen og ser at hvor mye det kan gi da, av å ha en trygg arena med gode voksne, føler på et trygt samhold og inkludering og knytte vennskap og sånt gjennom idrettsglede.
2: Gratis høstferieaktiviteter det også på Josbakken gård i Lesja i Gudbrandsdalen. Der det Solveig Mosenden som driver inn på tunet, som forteller at gårdsaktiviteter kommer til å bli populært hos unga.
5: Vi har jo helse på dyra, den vi har, og så har vi kommer til å bokke en del, for vi skal lage varm lunsj hver dag, som vi lager i lag. Ellers så skal vi ha litt snekkerarbeid, vi skal... Kanskje tar vi en tur på beversafari, eller så blir det bålfyring og mye fri leik.
2: Fløtbua på Otnes i Rendalen i ferd med å forfalle, og flere hundre år gammel kulturhistorie blir da borte for godt. Nå håper en gruppe ildsjeler å øke oppmerksomheten rundt fløteranlegget. Ingrid Martinsen Weiseth i Kultur- og kunstforeningen i Rendalen har fått Annomuseet og Fortidsminneforeningen med på foredrags- og aktivitetsdag til helga, og mener det turen verdt.
6: Den passer for absolutt alle som liker historie. Og bare det å komme ned der og se plassen og stille spørsmål, altså hvis noen har spørsmål så kan altså, ja, bare oppleve det, ja, bare det å være ute der, det kjempefint.
0: Aktuelt i innlandet.

0: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
4: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinet og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som siktet for 2 drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG i dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøtet i mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Regjeringen starter arbeidet med en ny nasjonal KI-strategi som skal gi felles retning for KI-politikken. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier strategien skal gjelde både offentlig og privat sektor og nasjonalt og internasjonalt. Departementet mener utviklingen har gått raskere enn strategien fra 2020 la opp til. Strategien skal legges frem i første halvår neste år. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez' mindretallsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
1: Det ser jeg. Hva har du gjort?
0: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
1: Bra jobba!
0: Ok, jeg fikk litt hjelp.
1: Ok, here we go.
0: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
2: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
3: Dette her, det lyden av Berits nye megavarsler 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjemmafix. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
5: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
6: Du tuller nå, det?
5: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
6: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
5: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Nå er jeg så lei til å være blåkall på nasen, og er vel bedre enn å komme hjemmet til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De er jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter, de holder deg varm.
0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta i den posen her. Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Kanadapulken. Effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3 990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
1: Du merker at mailen går kjapt I dag.
0: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
3: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
7: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du

0: 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi ikke gir I minipris, gir oss aldri på pris.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
4: så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
7: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Vi kan ikke utsette beis og huset enda et år, altså.
1: Jeg helt enig. Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp I det på.
0: Så bra! Begynne å beise til helgen, da.
1: Nei, vi flytter.
0: Åh, genialt!
1: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Nå jeg så lei til å være blåkald på nasen, og vel bedre enn å komme hjem til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisstrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende veom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besök Varmefag Lillehammer I Korgvägen 33 eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter, dom höll dig varm.
5: Hej mamma.
6: Hej du, kan du bara kjapt hjälpa mig med internetet?
5: Ja ja, självklart.
6: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
2: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Kjærlighet er å lytte til hverandre, også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
1: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
2: Hei, det Rune igjen.

0: du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
5: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
6: Du tuller nå, det?
5: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
6: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
5: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
7: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
1: Thank you.

0: står du og spionerer på dekka mine?
1: Nei, spioner og spioner. Jeg står bare her og sparker dekka dine.
0: Spioner har dekken av dem da.
1: Jaså?
0: Brendenauto.no. Din dekkforhandler på Løten.
2: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Vi kan ikke utsette beis av huset enda et år, altså.
5: Jeg helt enig. Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp i det på.
4: Så bra! Begynne å beise til helgen, da.
5: Nei, vi flytter.
4: Åh, genial!
5: I splitter nye leiligheter i Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Ok, jeg vet dere er slitne, men dette er ikke tiden for å gi opp. Dette er tiden for sofaen. Det er tid for å slappe av, Max. Det er tid for...
2: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: Skadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, nei, det skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi!
3: Nei! Faen!
2: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
4: Se her, dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset... Så har vi alt vi trenger I dette skapet.
5: Wow.
4: Vet du hva jeg kaller det?
5: Nei.
4: Beredskapet.
3: Ah. Ja, ja, ja, ja.
6: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
1: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elvarheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
4: Nå må vi forense de takrennene altså.
5: Ja. Jeg kikker litt på nett og sånn, og jeg tror jeg finner løsninger.
4: Åh?
5: Vi flytter.
4: Genialt.
6: I splitter nye leiligheter i Blomsterhagen slipper du tette takrenner og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.